0: Hun er dum. Exka FM 107 o etano nyege tsamaitse ska sei se tsama go khomate ya oro gwa a denstar e a tsamka e go e am a ga tlamate wa ding e etama gano datum se kona ga a ka dikwa dino sieva ka dim e ma sieva ka ngo e ma 2020 sim am o tsam a ga u khomana aba se go ta go a tla tsani qom kwa e di tse tswa nde u ta e ka ga ga aba se de ga ke tsan tsone sa ga ke ntlo te ga o radwe nde ta ke hetsa mdarana go ta kwa ga o radwe ga ke ke go ta kwa ga koma go ta kwa ga aba se go ta kwa ga ha ka edi na kwa ga tlama tlo ka edi ga a anta down ke qam sen ka kona aba se go ta ga go ke go ta kwa ha ka HME kam ga mo an go ta go koma an sen ga nngwa ha ka edi ga te ha ka edi ga ti ke edi no ga te go ke edi ga nngwa go ke edi kwa nng ke ga ga a tla yesu ka kona aba se ka go ta down ke qam sen go ta ha ka edi ke ga mo an sen te ka re ka ha re mbas ko re ka re mo ta ka re tlo kona ka go buita ga tlama go ta kwa do ko undum sande kesu ikekha anka tsin kha ankam tiehnya tako a ndi kuri dimba kuri kwedita kha ankam tiehnya tako ata ukem ka kha abasi tok am im kem khama jaum ze kuma venu kyare mtam ta papa mkya ko diko abasi tok ko ko kun ko kha do kha do ata ngi ko ko ko tri nan ngi ko ko ngi ko mun ngi ko sora sora na ko dai dai ko dung dung ko ngi tama kha do wat kesu ikekha khamu kana ko takwa abasi ko kai kai ko ko kun tsago kun tsheta tin ka kona zim am o tsama no koma he ndete jamat matiri ano duks nduve to ndete to ntsa ku taga tsamji kona te tsitsho manje se kota kwa tegwe no kha papa mkaro kota kwa aji an kai kai kwe ko kunko nwa iya kota kwa nwa tsama kota kwa nwa do sina kota kwa nwa aba se kota kwa ha kai di ike amu nwa kota kwa kha kuma kota kwa ha ji kha ji kha duro kwa nge a tsuka kha ana ha veji kha kum se kya tun tsan tsunsa hasar kwa ken kwe kha radu ndete to nga kona kha ha tsho kai he kha ke tsama aba se kota kwa hanu kha wo wa go ke he kam kha a kha damsa tsam kwe saka kha ke he tsam kha ki khata ti kha a aba se ma kuna bori kuna tinu te aje kya ba ata jau e ma khum kar ha ta kha doro kwa ha kwano kha khum kar ke ker kwano sieve kamar tam skano akte kamar tam ka taun tsichom ka ko tinne kamar tam tonu tita anwi kam sim am o tama hindo temo kana kota kwa kai kai kha kun tin tin din e tswa a tri tri na e tuma e ko dawa kha u kam tama an de ku tswa kha wo tar ka ta kha ha ya dawo kin kam sin khara kota a ha tswa venu kha ai wa kha venu kha aba sie ti tam ji kitano kha di kha do do kha e doro kota kwa guyama kota ta kwa kha wo kana kota kwa in kar kha a dir dir dir trek am dir ta tsum di ta mo ta ta kha do to te doro kota kwa kai kai kha yesu isin te ya ro kota e a e di a de te ku ntuk e di kha di ntsam kha te ha kha ngana kota kwa mo to te kha yesu isin
1: Moro moro bunga wisese ye khumne kwe kumake XK FM koko mununga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa ya ku kwa chwa mke mku wa chom twa chom ke ena ga ku da chom ke a ku ka wa he ya ho chwa ke ena ga ku ya ho ke chwa ya ke he khuma no nu da chwa chwa ga ku da chwa fresh tu man ama de khwa tu chom a nga sa ya twi ga mu vundila khwa ju ba ya na ko ko man ka ndwa ka ke dangi ya ti ko mo ga ya ho ju chwa tu chwa nu ju wa sa a chom i a chwa ju ke ju ku man na tu du ne ta kwatu ko le tema chanju ko e ri du kham ta kala du ga te ta sa ko si si kan kan aku ta tu go jau

Exka FM ho ne ten 7 o don nye ga tsa message se tlo mo 17 minutes nge ke re ma go tam am o tsam ke a ta tetu a go ta go tetsi ye go ta go tetu a go ta go tenne na go ta go tetsa ma ana go ta go tep do se ne ke zim am e ke ma a di tse di te a ka go ta go ha go ga te ko mo go ta go te ha nde bo te a nga ma na hire ka ta ngwe mme mate ya o go ta tsam ke teng ngwe na ngwe ko ke te ke ke go ta go te ko mo go tsam ke ngwe na ngwe ko te a kya re ka ra nga ka tsam a kham ka tun te mu go ta go kufa ne ka tun ti ma ki ti a nuti antsam dzikiti komahi antsam dzikati komasahi antsam dzikati ahi ti khara ahi antsam manan ahi no miyetve gukuka ahi tsuye ta kami ka kha akuya kota kwa abase kota kwa tsao moka tswarata mkhoma khum moka kahuru kota kwa ankara insinu nci ihe timunwa dikesu ihe temunwa dikesu ihe tsemunwa dikesu ihe semunwa dikesu ihe na tahi yo nci ihe munwa kota kwa ngevise na guri karita te ukwinsi kita kwa ngevise na kwa kainja kunwa guri karita ndeu ihere karita a ihe khon kona iya kwa chepa chepa kwa kwa takwa chi chi chi iya kwa takwa khon kona kwa takwa a ihe kwedu okwati kwa I kwihe a kwi kwiri he an e an nwa kwa takwa nga hi tamzika ana ankara hi ke he kwi kwiri si a muite si kwenye kaya ki te kare ki jaro kaya ki jamana kaya ki ana kaya ki kubu na kia kadikuwa na a awasi ya kwa takwa a chichi chichi ya kwa takwa honi kwa nkara kwa kwego uku kara kwa tepa tepa kukatino ti mungwa ansi na kwa takwa kwa ma ansi ti uka he e ma ihe ti hantware karita ngi I kwenye a oka ki ti tinrere ti tinvere karita a ti tinu ti mungwa ansi na kwa takwa di kwa ma a ansa mzika kati minyahi vere ngi iho he mungwa kwa takwa kwego uku siu kwa na he e umta nungang edika katiki tich umatirere tich umatirere tiche un amahik eka ha tama kanung kwe nang kwe ko yanu ang e kwa tibu yako kama tiki di festing e yakota ti ang e kwa agwi ti anja ang e ya hanu ti ata isa ang e he ya hanu ang e he ti ngana kwa takwa ti ang e ngata kwa isa ta ti di kiare kara nga di e ayako ang e he ti nauti re ang e si kateta ti minyahin e si kwinsiu I he e ti kiara hink e a ata I kara mungu kwa ti kwa te ata I khoji oka ki atwego oku kwa tinu a khoji mungu kwa ta kwa kwa kum ta ti minyahinu nga ta kwa kuma kwa here re kwa kuma hivere num kwa kuma hivenu ma mkwa namki ti mkwa namki ti mari

0: Ska FM 107 oe tano nyege tsa me 6 e tlamo kota kwa 29 minute dze te nge karma kwa date yesu yi sene kota kwa te anzi an tlamo kai ka kwa na jim am o tlamo ki tiang tana kwa ha ya tlamo kuka te venu kha kuri oe echa oe echa abasi ya te tlamo zika kha tlamo te maka kha kwa kota kwa kungu sari kata tuki kha tetki sena inu te sari kata venu kha tuye kwa na ka kha kwe ta kha ki inye te tema kha nui ta ma kha ki inye te kha ti ta kha ki inye te tema kha no kha tuka kwa kota kwa kungu kwa ta kwa im am kha tlamo te aten in e kwa di kwa na adenu go khanwa ham tsama veno kha te tsama veno kha kuma hi kema ate ino kha uta kona go te he kam kam kidino wa ra go ite a itse mata go ite ya tsang am am o ka go ba ite am tsani ma go im am a kha tsama go a ite dino go qorom tsom khomi go tiko go go tswa qoro di tsoma go go tiko chemshi khomi te ve o mate ke hema qweta yo ti o kha tsara go ta go kunwa ta a tsinji am o ka ma kha mo go ka sa na ta i karang inye ti ma ani manu ma ani mana ta inye ti ka ta ga jite an ka ka hitu te mo go ta go te ko ma asana go te yesu i senta ga jite ang go ti ga jim no ma i heng e ga han de kuri kwezi an tsau ni sa ka khom di jawa so jara ta ha a so di kha so an tsau ni sa kha undum sina go ta ko a tsau sina ta ting e hi yo ma kuri kwekwa Iko tamaha kuma ansa na kwa tao dosen sini. Iko tamaha kaa isi di owa kite di yowa kaka te tintanu maa kwa na hete mua aku nyate. Miyatwe kuwa kana kwa tesi mua aku sasinu lankwa kama kasi tenga sasinu. Ti kaa mua ate. Kaa ti mua ate kadi zaru kwa takwa kadi konya kwa takwa kadi teke etat. Tidi kawa kaka nginja kaa tinga na kwa takwa kama ansa nchunu. He ende kurikwe zi. He mba kurikwe kwa. Ta anta te kuma ansa ni. Ti kaa mba kurikwe kaa. Ti kaa ndee kurikwe kaa. Weza ndee kurikwe. Mba kurikwe ta teo yos kaka. Hinte kama kai kwa kwa takwa te kuma. Ma ansin te makiti ni rekata nuna ta ikara ma khome te wota ti re guku di khom ave mungumi ku di khom ave aji ti ti ti ya kwa khon kona kwa chepa chepa kwa kwa ta kwa kwe go okuji akhamka akuji aji te di veta te kuma ansin aku di te ya ta wopa te wopa ku inji aji te di veta ka kuma kwa ta kwa kya ku ti ni ta akura ti nginde ku ri ta akura nu nyimba ku ri ta akura ti yo ngin twana ti ki muwa kwa ta kwa klasi na kwa ta kwa aba se kwa khanta mahamia kwa ta kwa kufanika sensino ti dia di uwa ti sita kwa ku he emta kuma baba dede mama tava ndetwi mbatwi didia ting uwa in iya kwa ti isa kia deta ana nga sa kia kakwana na utedo wati ngezika te ukwana ata abasi ya taha te ukwana tamiten miya tuwete aba nata ukwana kui nata te ukwana ate oka kukuriho kuriho na te ukwana na uana ata miya kwa hare didia ti uwa tegu ngandi tako si iya hakwa ata ti iya kwa teesa kia miya tuweka ina mahaji kwa ta kwa aba siya kwa tako unwa kwa tako hatinya aa aa hao kwenye kaya haku unye kare kwa tako kuhun kwenye kwenye haku hako nandeta tinke chako hako nandeta chako unye kwa tako za tinke su ike maa isika tidi kwa na atiki kiare karatia tekwa kunu kuna atindeta si aba sikunu ti khabana teko kaya tia mumu kwa tako tia kuya kwa tako tia maati ya kwa na tati hiya kwa ate tia kuya kwa tia aba siya teta ti aba siya kumkum ima tisi mua ate na kwa tiku maasende ti hii ihoma na utahin ya kwa aihe iya terikarita aji tia se apa siya kwa no an tuwana ngina ate na ta inkara kama terikarita te uktuwana uwa te gengiwara kwa kawa ngiwara kwa ta kamzika te si apa siya kwa tawa huwe anka sakia kwa kam kunya dikwana ata te si kia reka ananga kwa baba etu dede tu mama etu taba etu ndek uite mba uite to te ta te kesi to taku na taku kunya kwa te ta kesi ve ngehe ngehe ti utaku kakwe ngehe te utaku kakama te ya kwa ta tinu na tati khabana anka timia kwa mba ata ngehe kwa mato koma kwa tako to mungwa kwa tako to kasina ditamakhanu tenga tenga kama to kinita katinta to koma kwa te a takwa to abasi ya kwa tawa hata bae ata to inyo hito ngi kamsika hati kia resina kwa aji a timu ana kwa tawa tikuma a sena kuti do tati no ngi ejika kani kwa unsa kwa hasara kwa kia yetu kwa te uyos kwa hati xka fm kekir kwa haa kwete hito te nikhe ire kama kwa tau kia urukwe kwa kunga kwa kamsika xka siki papa mkiaru kwa takwa anta hatuwa kwa kekiri kwa kum te darakwe ya uo kutamzika te ya kwe ya suwere maa kwa takwa kwa unisa kumkagwe ndi kuri kwe a ndi ukiri kwe hinya kwa hangare kwa mkiri karita aje te kekiri kwa takwa te kuma kwe akamzi te kia kutamzika nikhe ire kama kwa kia uta urukwe kwa kum kutamzika tu nti ata nye ditama ha papa mkiaru ha a kekiri kwa hanu tinu ha kamnu ha kufani kano ha mua asin ha makiti ange kunu kuna ata nye karatinu
1: Eka

0: ska FM 107 owe download nye gecame tseska 7 tsama go tawa 18 minute dzinge karma khunu ngongoro kwa ata te a tsanye gore na matlongo te darana go tawa munka di maveno kwa munka di ata u khoma na wadi e mate a abasi ma kwa kwa tawa yuli seva kanglo e mahamki na taguru kama u khoma na abasi ha na kwa e tsara go tawa kungo shi tsitsho mago kama ncin e sika na bara matuwa gore ko mu khama kloima gore tshutshwa gore tsaba gore kata hito te mukunda na mukunda dzi a darana go tawa munguru kama nyamka kwa Alexander bai khashu u khoma na swar swar na 12 skang e ka batikwa qan qana kha 120 ka qarakam khama go sna go ka tlo tim Kalfinia u khoma na khashu abana kha e nege ka nyaman e ka batikwa qan qana kha 120 ka qoma qoi matim o tsam ki qarakam khama go sna go tlo tim de ar u khoma na khashu swar swar na 10 skang e ka batikwa bo boro kha 20 ka qoma qoi matim o tsam ki qarakam khama go sna go ka tlo tim Kimberly ukoma na khashwe swara swara na teens kan e ka batu kwa kan kan ka 120 ka kare kam khamo go sena kwa ka tlo botim Kuruman ukoma na khashwe abana ka 80 ka nyama hanu e ka batu kwa boboro ka 20 ka kare kam khamo go sena kwa tlo botim Postmas berg ukoma na khashwe swara swara na teens kan e ka batu kwa kan kan ka 120 ka kare kam khamo go sena kwa ka tlo botim Sisen ukoma na khashwe swar swar na teens kan e ka batikwa kan kan kha 120 ka kare kam khamo wosen kwa ka tlobotem Springbok ukoma na khashwe swar swar na elfus kan e ka batikwa kubusen ani moka 420 ka kare kam khamo wosen kwa ka tlobotem Sutherland ukoma na khashwe abana kha 7 ka nyaman e ka batikwa bo bor kha 18 ka kuma kwe matem o kam ki kare kam khamo wosen kwa ka tlobotem Apinten ukoma na khashwe swar swar na 12 skang e ka batikwa kubusen ani moka 320 ka kare kam khamo wosen kwa ka tlobotem no tewe te Kimberley shi o tsangwa tsa kana kwa kona mka Kimberley ukoma na am ngei tswa kwa nya kwa dung dung nya ka qiri qiri na ka khoma nya kwa swar swar na kha khang aji a abasi ma di kwa nya ka mate mate a ka di ka khoma ha ama swar swar na kha o tsama e ka batikwa kha tsama te king ara gwe na kwa khang khang e te wo kwa ta kwa e ka kha aji ku ntswa kuno aji te ki tsan tsun tsa kya ndi tata mtsi na kwa tsam na kwa ngwe na kwa kuli ta kha kho ma kwa ta kwa te ma ngo atan tsi ko di kwa thore ko di kwa ami ko di kwa gui ko di kwa te ma ngo te atan ngo kwa ta tsana kwa na ye u tsi kwa na phera kwa na sivinji kwa na tsi ya ke ke muso wo ko di mwo kuri am ki tamano a ki ngo kwa ta kem oka khamu no kha do ka kamancina ngandi sipani na ngandi sipani na ngandi sipani na ngandi sipani na ta ana qare khota ta tete ta kamano awu ata qare ta anja wokuri mkwana mwa khatsuita te qare ta ta kwa koma a kwa kwa jaro qare kwa jamana qare kwa ana qare kwa ta kwa kunyi kwa kainja kunka di kwa na mamusobo na musobo e kamna e kamnwa qane nwa qai ma ya qai kwa ta kwa numa qare ta ama tenge edika sipani ta tete ha kwa kha a sipani di bora je ya kwa ta kwa wokuri na kwa ta kwa haji kamdi gamdi gomkudi takwa aji sipani takate guya ma kwa tatehano te munwa achi ikame chikame ana kaiko te kaiko jamana kaiko jaro kaiko kunya kaiko kuma kaiko kem ik ema ikam nan ikama musoba na musoba ma kaiko ta matsui kha ikam kwe kwa am kuma kaiko ma sipani tamika te ncin e go vete ancam dzika kha tsina kota kwa ancam ka te nyama yi ncin e dzika kha te gwana mkham khum oke ha ate te fe dzikimu kwa ha kwa ncin dzikam dzi ya kwata tanto te abasi kwata kwa kaike ya khamu
1: ekka

0: Ska FM 107 bank owe download nyeha kameqa ska 8 kamukuta kwa 16 minute jete ange karma khwata anji ate de khwata ya darana kuta ko ngana kyarika ikukwa imam uqam kha adjan qoqo anqo tenta ya nuna wancana kyarika sa khancana kyarika kuta ko mungu kare kuta ko abase kuta ko kha xam kuka na ta i rikareta anha mungwa hingatswa ji no kha mungwa hingaji iji na ta iya kwa ngi katire nuna ta hi kwa hasaka iguri hasaka kwa na kha heti he kha uka ngi he kha uka ti kam he kha kama kota kwa kha mungwa ditsamzi kha munu kha misini ndi utangu ti hinu ngi ngo iye iye tikyari kwa miya tveti ngomta Tim kaum ka tim nama deuta tinga ti na tati hinu iya guta na tati hinya gure. Tiu hinika kona kaya ti he, tiu kawe no tiu tungata. Ndeuta jawa gu tim tungma no tim kauma rekareta. Ahui timungwa te he e, ti cheka ka sata ti kiate. Ndeuta tim kauma no tim tungma mua kota kwa hinya gure kareta. Tiu kawe si mua kota kwa tungma, si ngana kota kwa hinika kona kaya ti he. E nyamka kwe timungwa ansen ti maa rekareta. Mia tiwe tidi kona di kum aiha kwa ngandi ta tidi kona di ane aak en amko. Tiu kawe he no tiu tungwa ta tia ansen ka. Dimkwa nama na kwa tia mungwa ma kadimkwa nama na kwa tia hinyama kadimkwa nama timkha ma kam kha kwa nama ti nyamka kuhenu kheri uheta ti nyama kwa ta kwa mungwa ansa na kwa ngam tim trem na kwa ti dikuto tim trem anu ti mga na kwa ta kwa ati kreete kwa si ti hinsa ta kwa ti mungsa ta kwa ti abasi sa ta ti kyaate kesu ike he ngam kuho na kwa dikuto kuho ta Khasim iya kota ko kung ema takati a tam tamatish muno ise ma tam tamasi abasi de tam nu tikam as go tam sinu tiki tamasi abasi ko tesinu a nge ko he dikuto kuho nge ko he ngam kuho takaku ngati tswa i he mu save i he kengam ko khaka am om o ka khak ana kota kwa khaka khati entaya Ubuate kema boto mtai tama. Hakana taha boto taha hakuma anha mtama no hankuma boto ma. Takana kuitaka haka kubi kote kwa kwete ngate kwa takwa ankara te kwa be niki tingandi boto ekana ting niki tingandi boto ekana ting niki tingandi boto ekana tingandi kwa kubu wagwe aji kubu sata. Tata tip tieta ata timia te kwa tibori na tete tiyo chama Abasi yako tanu o, takwa shaoma abasi yako tanu o, takwa ama abasi yako tanu o, takwa ngkoji a omja khatubi na kunu. Tia khabana antim ankara hinda kana tia yako atawa karako takwa anka gube. Ngamihim botoma maeri kare, ngambotomihima ata imki kuma asina tevena kwa mui tevenu. Maakam abasi yako takwa agurikareta. Tini tihara abasi yako mia. Tikana hitama khano. Aive ngiki kani hitama nui boto jinki kuma asina kube. Tiko maasina kwa takwa timuwa anatave. Na maakam sika boto makainu. Maakam boto makain veri kareta. Baramtuwa kumtama. Cham cham kumtama. Shaum ya kum uwa kum tama ta ti ako je mua ana kwa tawa. Ti kwa maase na ta ti kwa maago. Ti kwa maase nika kwa na kha heti he. Ata kwen ti a nga kwa ta kwa ti uta kwen ti a nga eji katia kwa. Atkheye te ta ti kwa maase na kwa inkara a abasete ji. Khaji kha iji. No khaji ati keken kwa mti tate kwa jikita maka. Kuna a abasete mtam ki kha a nga ati tate sinu. Te kwa mti tate. Te a te Tako ngoma ima atam nwa hima ima kuya mako takwa ima teta ima kuya mate hoji aji ateko mditati sinu na kwa teko maati sinu imgwema ngayma ya kwata imangana makadima kwa imgwegu mgwema ngandi mgwema ngandi mdive amangana kiareka mgwema ama teko mnu teme sinu atam ate kwa eswere hi nungu ejika kwa na mkate aane ete ngana kiareka nu makite tinire na ta ikarate tinire na ta ikarate kwa maase nisa kiatri karta Ma kuma agwe, ti mare. Na ungu ikati kuma asen sa ti asen ti mare karita. Ti di tek e di ik enu klek enu ngak enu dok e an. Ana kayakinu te kayakinu kunya kayakinu jaro kayakinu jamana kayaki kubwa di kya an.
1: Nti ma dawa tsumat. Tsuma mama, tsuma dawa, tsuma dawa, tsuma mama, tsuma dawa, tsuma.

0: 18 Juli
1: wamandila nqonqoma
2: ehimba wizise ngiyabona hana mangqonqoma tika tikhabunga tisatu tikinqwa ngiyocama ngitsiqhi tatika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa seven sister amanita mala abulinqwa akuthi manqi ukhaza tikhona khedi ya eheva hutunqatsi kuna abulinqwa akuthi manqi ngicaya ngicama ntwa tike eka oda khanga ya a hege tikwala ke tike mandila ke yanda kwa he tike o he tam tutu ayo ya amanita malilima ngot chatwa a ko sima sista manita aguchi malilima hana ka ya on nga ti khani ka ka da no ya ke guli ka ti khabunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he no ke ti khokongo wa skola nae
3: Teu tsirika gotsi, teu kwendi no teu doji, te anako tinka kai tsamsiki, XK FMSiki.
4: Uma kere kere na tsang, ma, kwe om tanki atwa gotari ano duve. Takhona ngqoma jim tipi rota ngoxaxa kwakho ngoxaxa kushwele kokomsha khotla kwidokhwaga kunye dokhona ta ikara khweki tekhona kunye khona ta ikara yachinja tinja sana kwenxa ya nda iye khota teke xa ne khota semende nguwe kidinku ngqoma acamzika khakteno tinkuli jita maxa ntiye khwati ntla khweqa kuno ngqoma cha maswele manu ke koma kana ta go jihari ta mbamba nxa ngqoma xa ma anga sana kwexaxa kwakho tamaga
5: Ti chao a shangu ya ti amate chao anu ti tamakia in chao aji anu hambe ti aki khun chawa goho he. Ti jim. No aki ti miyago nu, ti nita miyago ngeshi kekam kuin shi nu. Te uk ekam kuin he, te takwena a te kilita. No ngaki te a kharo ta kukeji a. Nungi ma nge kao di ma kete kumahambe chata ko chi chinde te iti hoa nga ve. Nga he nge ki te ki haa he, te u nge kuwa kuin shi ki. Ma kekam kuin he te u he, vietre. Te te kere ta ta ko na anu, te mua ta ta ko na nga te hoji a, te kum ta ta, che mho ta, te gui ta ta. Ku ta ko na amu yo. Ngi kam kayanu kureshen tate ma, ke kereta, nu, dikuto ma wo ta, ta koma dikuto, ta koma dikuto. Nga he ata iya tate kinu, ngi tama ngi ha gwana ngikuna, ha dikuto he ata i karakwata, ha. Nu o dikuto ma, kokoro na chamborongam a wo, kokoro na chamborongam o chan, nga ji, te a jeho ka te nu te uchirika hoi a te huwe, te uchirika e ki te, tamaha kuwa kuinshi ki te. Ke hech mushobo a, khana di chirika a huwa hiwe, khandi chirika unwa khati, tamaha iya klo. Huwa klo be, khandi huwa giyama huwa klo be, nu te uhe, ngu kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwae mare chari kuin a khuti gui chari kuin yang kwa cha haa tamakha ashiki cha kuun.
4: No, a kam kuri te kami tika. Te te ewe klasen kwa na jini kia uski te te ti ti ye te geo kwa na mwanto buku klasen eno. A kuri klasen mwaka chama suena mwaka ndeku cha kam klasen ti hi a ta kwe niki.
5: Ta kwe ki angye cha klasen cha nu te di chao a. Ja ta ko akai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima kokho ma dini mwema chinde mtwa aji a cha akai ta ko makie he e cha gwinu cha ma kunkwa cha akai ate am tonta cha ama o khati ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ate am da ma mo khono cha ki ya kho mu Ja ya no oke ngi khwe na ngu kunitswa oke ngi he na ngu gyaintswa oke ngi he na ngu shi dawe khwa tswa ngi he na ngu shi dawe cecwa ofu khawcwa khaycwa aji acha a nga mana khanu chate kwa chamthum o chakanka oba ata I dao khoji eba a khoji nu akun dao khoji kuniji gyanji ata tete hi
4: no akuri mukunda na mukunda aiko zvinonte oqa tete nekwena kwana ko tete takhono keri matete kumukunda shika takhono kuna tano ndakwara kukakeri ko matete xa nexaimkin
5: akhi teta hite uta khona nu akiri mateta nu kaku ngaku nge umache yokungwago kumduna oka shi akasha anduna kumyom ka akara khaw ta khono akwa are khaw khunu bere am kiri ma akwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata akwa kwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te koma are kwa okwe kwa ongwe kwa ata akwa kwa te khakumu o ata te
4: nungutsa mteki
5: Ta ata te o nuiki ha, kwara kue te a, mara kwara kue te kuere kwae kwara kui ve, ata ha te.
4: Nunga a kwara kue yana taha garaka nungo kaeta ho, kuri ue wohu nungo taeta hii shanti yame kukaisik.
5: Ake ngo kwara ku he, ngo ti o ti umu shi ti mua ko he, tum kui he cha keke, tum kui he cha keke, takono ange akwe chamboro ngara tanu, Amboronga sha a chak ae kukanu chamu. Mama mboronga koma, mama omboronga koma. Tahono chame oke, ngite ngande, ngita cha umboronga e. Ngim koma, ngita ha mboronga he ofuti. Tama ha kung, a sha isi mboronga amme. Cha uhe, ngisha isi mboronga. Kwara kuma, ata kwara kuiku.
4: Ngui. Ke o di gata tlamega mme ya nne tsa o kwara tlhamtsa go nna ga jawa ya kana ya feresha sikin nna ga tsama ko sa ga o jawa sheme go ta kana tlhame ke swera mo ga feresha ane amia
5: ami he a ti o kahanja ka ti kwara kontra ka jawa mo ka ti kwa no ti si vie ke ga he a ti si bagane ke te no ti 77 ta ti si tana he o me ga ki ta kwa ti thoro na he no ti dri kuri ma ka deta o te he ta ga ti si khuri khuri no ti ngam kho kombo ni muti kana henu ma jambe ai ji ma kongu ji ji bai ji ti ata ma kuwa anga te kwa kha aveta ka kha cha ku cha oveta hambe a ki cha hi ka kwa kuwa mbeta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka ve cha di veta o Ntach awati ya hwa nuti kete kwa tiku mwateesha. Cha angaite kwa hacha kum. Sekre patroli macha kum utamita nu ata hacha kum. Kwe isha nu ata hacha kwe. Akwe go tu mtin ilimka nu ata kao haa kuha am tu mtin ilima nu. Kao si gukwa mwonu kao. Ara hoko kwe ku aki. Uwa honu kao tanu kao kum. Ata kwe jaro kwa teta ame a omeha ki. Hambe ame he jao nyana tama ame mwe tama kwe anakhao ngita ti tama kha. Ta kha ngika ti ya khabana ti ya thoro na ta ti jarota. Ngike ame ti ya juanga ma shik akhorota. Ame shiki.
4: No ame veta shita akamiya muteto te kwa ya kwa zaweta wano sebi veta shita no. Ma ya veta kwa mga sake.
5: Aki te u sebi veta he. Kum. Kau syakum cuana, cuana mahambek anya temhoma, cuana takun aau, takun adi aau ha cuana, betam ham a cuana anga. Ata teko beng aima, aima teko kama, cia betam kateng aima, cia tebe cia kete cuana aimki. Kum cia cia nya utama cia dikutuku, cwaca okatama ca dikuto amcwama ca adikuto atak aemkhi takho na ncama nakhwa teta takho maca acenu ca qeu tatanu ahoy aca xigwinu ca yaka ofu ca acehan makatamanu ca hereta avaxinu ca kungu anŋuhetama ca kuŋwago ca xiyagwe nakhwa amkho maca xinŋago ofu ca xiyachwa tanu ca xiyachwa amkho makokaha cau ya amcitaka
4: no ada dukuto kuti acamte na tatakho nakomeko tenteya xanekhwa tincim xangum ngukhwe namcuni kuteya xanixa kwakhwa ti ndakunten xane xane kwicesha saqarho macwana xanixhom xa kwiqheya ngeucwacwa xanixhom nomkwana akho ti ten xane xa xanicewuti andixabekuzinye nakhaxowu amuwa ade khwan
5: ake timuwa ade nu tiwumuwa a nxebekhwe he nceda timuwa de ahwe ahi khwena ceka kala hiya tebebe taitinkhwa ca bawa haranu teitika ca hi bawa he akhwe qheyihwe a ca hiya tenu ca vetaika ca hi ca c'anhi ca khakheka ve tunŋuma mu ve takhwa cwama ata stratim khitekhwa ha ya qheyikwa tebe ha ya qakwa tebe ahe takhwe nu ekuli te hinu xaxa a cwa a qakhwa te tabe takhwe a qa cwa a qa ve ngeu a qa ve ngeu ma cao o ŋukho ma aji a muwakhwa qe te te tanu cuqe ata muwakhwa ciya ta mara cu qae ji uve taji ti a ve natahare koma qae m'a kwe natahi m'a kwe koma qae khi nanŋuhe jekhwagwe vetahe atonŋom xakyanu ahwe a cuna enu kwekloli ti a ve akhe teki qheqhereyakho nu ti ti a gove akhe ma ekhi jekho akho ta
4: ngo akho ti ndahenu hambe te mxane xane ngocwacwa aqheyikwa de je nangokoma xaekhoma de
5: te ngokoma xale khwa te xae xae kwakhwa te mi ncikho ji a ngyao hi ncikho ji a xulika ti thakhi ngyao hi xaxakho tamakha teitiyaka hi ata ngo te xae kwakhwa veta m'a te ncoma khwa te xa a veta a khwe kwa mxeu mkhi takho nu akho ji ngyao xena hi hi xen ncimkho ncihae ya qheye ncihae ya stratim okae aje ngo celi nakho takho nu dikuturo k'a dikuturo qheyi nganu te khi cekago te mplatfom de m'a te jekho ka te takhwe te te okomkuma hambele khwa hi yo cwana qeete khwa hiya te khi akhe hambe cuhu xi miigohe xinu ma okacwa okacwa te ta takhwe te okacwa te
4: akitsan blakwa xingo nu ni atsanika qhasene te ta hunqesi ka shule buku qhasene te kwa hino a buku qhasene nga wa ha kha tsona qara kwa to a kha minka kwa e kwa ji kai te qwa xine nge kwa khuri kuri te ba kiyama kho ji tsa kho ji ni tsa kwa nga wa shule ha kha qara kho na ko ya kha tsa kwa shule ha kha qara kho tsona ki ni buku qhasene tsa ya te kwa tsa msike
5: a ke ti ti miya go ni shule ka xene ki tsona a ere kara kwa ta kwa hinya kho kho he ni tun matriki ya hina tin ai mo a khoi a kuya ko kha nu ti koma ko tim khe mo kuya ko nu ti koma ko shenu ma enni matriki ya tana ma kuri jawa go khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawa go re ma jao he ananta hi jao o tha nya na khwa hinu khama na o khuri ka no khama jawa go re hambe kham jawa go a kho khama ise qete kwa khama ku nya shure ma khama chu etwa khama qete e khama ku khama triki ta ma khao shena go khwa hambe ta ata te ta khwe te hinya khwa ki hambe kham shom kha shure ya dingu wa shi kya ngwa khwe yo kham nu wa go kho
4: okay e no ni kamski ne kuri ji kuro ti kuro ka te namo ji te ko kirimi shango em ojino ni kya kirimi sha ko shan tan e hete ana khwe fevin tonda kha tsaya tsotso nya shin te na mo ko hin ko no ala kham ya ta kham ko te hin kam ji ka ngamata ncinci matete kirikimi sha dim
5: Acamshiki hambe te u acamshiki hambe. Nehe krimisham kot uiko kwana shika kwana teushama no harahwata. No acamhe te anatawe irim tamate antaheven ta cam hahemui o uyen uwen. Ata te te tanu ta kona a joenia ku tahikwa a hoji ashinu shue nu te kum tahi. A honeho a ti kuwa unki.
4: Namu ateko ta.
5: Ya namu ateko. Nu nye atedi aki hambe. Ta ata te komta hishika te, te nye ka mungwa te. Amekuli shikwa te mungwa ta. No tiwe ti ya kuwa un oka ti ya mungwa ta. O bakirimi sa kumati. Ta ti ya kashi nata.
4: No ata mbeba la kuji hambe kamina kwa ili kuma ayewe ya kuji asana hivye. Tamaka. Kanem pria ai ko te hi a tsona ha tsedi tsotsu ya si ting hi no comes ga ai a san te a mo te te ngi tsam na xoda sing te ja ka tate ta ko du ku tu no ntsa kya ka ra kwen ko te gwe tsena ta hi tsa ki ho che ka ko ta na ta a tlao sen ji kwa te
5: a tlao sen ji ta ko na o ka tswa ra hi ta ko na ha ho ji kwa ta na hi be ide le han be ta ma ha han ngai hi kwa ti o a tsun ye nya ma hin han a nga ma na hi kwa Hana tamate aya nga manata ata a khuni khoma angya ye sha am te gam kinu e khani mkon ma kiye e gamana kiye khun yo ka khakiya khawnu ngya ye ata te mu ata ta khunu ngata angya ye ta mi kwa angya ye ta kwa kha amata na kwa cha makunu chi che mkhatunwa kwa ya sha nta ya sha be ata te mu tata nga ka tsunwa tobe she kwere kwa hi ana am kona yo nta unu ya ta konu bon ama e tru ta mi ko kwe e nu a ai ha kwa kha ata kha mi kwa ngia ye yo kulinu ama ata na kunwe nu shi kunwa kwa ya sha ta konu nga ka sha to mu he e pa mai ve to mu wa nwe ke ti u ngia ye yo ama kunwa ha nu a kwa ya ha nu Ishe tse uta maha ngi ngi he chu a o he chu nu tse he shum to unwa kwa. Ata te munga kwa teta.
4: Habibla kuchu ata maha kana hii ngi ti kiti ji.
5: Khajita maha ahi kana hii kam kha he. Ngi e khobe ata maha kana hii abibla kuchu. Tama te te anya na kwa te hii. No, ngi kao te ya mua te kama anja ngi e ya nyam shena te ta. Ngi e nyam khobe ata. Kam kha nyama hi ta khun che nyama kare hi a bible he
4: and again and the two and the two go ja ja di kharana cha ntla kwa khon en tlo go nwa ga tlo shwe go di te mqane tla em ke of ta khonye di khoki khuri wa cha mtoti kwa
5: te ana ka ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te un shakya te tswana owa ka khuria te nawa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwi mahambe num na ngu he tswana a go te shi khuria go te te tswana a go e ka kha te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsu khuji a kwi ji a na ta kwin khuna kunya te nta ti ya khona kya ikara kunya te maka tswara hi go maka tswara hi go maka tswara hi go kheka kwa kwa nne doropa mkweta ma cha koma gobe nne che cha machi nne che cha machi cha koma gobe tswi kha khwena khana ma hi he tswi kha khana o hi go a ta khuna inu mki tswan ta ma kha go enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te o ka go muwa kwa chinja shen tswana te o ka muwa te ohe anunta tswana chinja shena go A ki hambe ngi ki te hinya te khoe. Hambe te ki kou he kana khoe nu. Tuana a kou khae nga kua na khoe. A khunya na khoe ki he kou ma tuan hiya kwa haa kan kre te kwa ma.
4: Nduk si cha enu kui kou kou ma kwa agu nga cham kou ta ti tlai kwa na yakhiri na ki chat nga kha kou tlai kwa shikino.
0: A ti Nwe ta keke nge cha ho, nwe ta akung kwa nge jik e kam jina nge e ji u kung jikita. Nwe tike nge ta kwa hako jiko tita nge ko jik. E kam e ina ta kuna te hinta ina miya teno. Ina kwa kwa mukunda kwa jiki ina te ta hin. ta ina mukunda jikite hintamano ina veta ji ocha ke mora uridia ina wodi tahino. Na ta ina atam wohi kwe ejika ina ya kwe bet kwe mora urishi u ya kwa tikwa ya kanka he kwenishi u owiki.
5: Akite abeka te hohe. Tengu kwa teta he ka kwa tete tahinu. Cha an gobe kum kum veta he, nataha kum he, nataha. Nu cha an ere kwa hishinu. Veta o kite kotanu, cha ue ashi wakachate. Ma te an aki, kum he enu ta te khamki, ngim he enu ta te khamki, tahi he enu te ashe kwa be kwa inatahi kwa ke ai ku kaigo a veta ji. Ta enu te abe kwa hire ti abe ma eki be kwa hi. Enu te ngimi kwa haa koji enu te a shaku kara kwa hi. Ma aji ate huwa kwa go te tui kako ka he ahinya kwa te veta he a ngom nu. Kwa na veta he o ki te. Tinu te kwa na huwa kwa te kiare na kao ku te ara kao kwa ta kwa na te nguwa kwa jako ka ve.
0: Timu wangu kwa na kwa ti doa kwa cha amiengu tika nkawini sa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa di ntota kutu dikha toto tamaka to doosi na te. Kwa ukwe kuwa kuta kwa yati uwehe. Hatoto ta kutu veta shika mura urika hatoto kamata. Isi ata hatoto ngu kungu kwa kwa tokteta tamaka. Tata nungu kito ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa inyate ngu mkunda. Angi etemi ya tente uka etemi plati si oka ya. Nuto suwe titati kwa nuto nge gyao kwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adi kwa ii karasinu jama kwa tingasiki jama kwa. Tamano aka kuwa kwa takwa ya ati kama yanu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya woti tatiji ui jika venu kia hetam jika tatatana ii titati. Takuno tuwana kunu kia resinu si titati ki tuwana dihana kana sinu. Timu watinu teu kwa na jika tuwe kwa kuteu tuwana nuteu tuwana yama kwa takwa tse jika timu watu kwa adinu. Kwa kumanyamate, ngwe kwa kuji, matam nyam sena yiko tate munga tere, na uteki nyadika, tsaete nyama mkwa na mki implatiki, te utwana kwa kwa tere, rengwe kwa te nyama kwa takwa haa kwa kwa, te kubu kwa kwa haa kwa kwa, nute munga ate, tamaka nute ngwe kwa aho, iyana kwa hii, ngwe kwa kuji ngwe kwa kutwana ngwe, awasye kwa tamka ngwe, uwa enu, nata iya kwa te tako te dikha teki.
5: Ngwe kwa kuhe, te nyam kwara tabe ngi kwaku he. Ngi kwaku he, plati shiku kwaku he. Ti tuji amibe ma kwaku he, ngi ki plati ki. Ya nyam shena ta kwaku. Kwaku ahambe te tui ha te te ta. Tui ha mushobo. Hambe ti ya di mushobo a mahe, mahe, mahe. Ngi ki plati o ya shuli na ta kwaku he ahe ngi mangandi koma ngi mangandi koma ngi mangandi ukom ahe ngi ki platiki aibe na uhuhe te aya kwa ngi ki manoha kara khata ata te kota
0: tiwe te dowa te kwa na anglu kwa te anceuni sa koma tamano khuto ti ichomka khuka kha tiwe ti mezinu ngi ta ndi mkwa kuma tinu ngi khoje te cheka ka kuta te minya te te tanu te cheka ka hambete acheka karama kuma cha atu ya cha ekamkicha jewa tikwa kha acha abashi ya kwa jewa kwa kha cha kame wo kwa jewa kwa kha cha ki kame ti tana kwa ngwe kwa shi ucheka kade hambe tsum kuma cha kuma tana kwa nga kuma ta no ngwe kwa he teta ako tikiti teta ako te mia de khade te tswana angwa gwe khushika icha we te kha tengwa go tswa khushi utre si wiki tra kwa ve tama te kha go murauri shika tengwa go ina tika e ya kwa teka go Nihwe matam te nyama gunaung u koma nare nging ereere u eyaka. Nge kama nge ejikare. Kurima nge kuriae. Kurima yatate. Kurima yanu kuri, yanu kuri. Ma kuri shiki nge kwae nyam sena gure. E ma te wore. Ti ukuri waya.
5: E ma ngeshe achamishe nungandi. E nge kwae a te hitu kai kuna. Te muna te nge kwae a kurika. Tu nga kwa ngye huyo te te ta kwen te hi kwa tui mushobo na te te. Ma aki tuna do cha, tuna do be, tuna mo o, ma aki ya ta kumite. Kamla huku aka chem kom, ashi nam akago, gambaram ke kham ashinga kho komati jerena te kitin kho nu te a kho a te khuwa kwa te nta khami shinu ihi tu ngi kho a te shi kai kuna ngi kho ji a te khuwa khuna te cui kopi na cui keu e a ta te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu khu a cheka go vete a ta te ngao hinya ko hinji ka khanu hambe cheka go khoe nu aki a chakiya te chi chami shinu gandi hi tu cham koma a ta chami te nu ma a khama shinu a kwa shum khom ka khain khaya kwa kharo shin nu hambe ake karoshen a twandi kunya a hutu twana kubuna kaya ja kunkwa te aka shia go be a twan shia go ka te te hi tu kubua a twan a huama tu twana kaya ja shan karo kyan karo twana shure ta ma kunwa kwa kulikuli na kwa jawa a jao handi kunya a ata ite
4: ke ala gra dangi no to tame ke khata tsha mo go dana go ya ke tsa tsa kwa ntsha mo tema koma tsa e tsa go beta ma go ku sa ga tsa ko tema ka ro jika ko motse no tsa ne kara ke tsa ko tsa dangi ga tsa mo ke ga tsa me khara tsa ma ga tsa tsa mo kwa ji
5: di tama ga a he a di dangi a ke o tsa ko he a no di a ji a mi nya nyu nta ga eno de wa hi she na go beta ma nta mi nya wo ku lian ke shwe a shwe re wo ku lian hambe hi she na go a kho e ya ga nge go jinya mi he mi ko tama hambe doku a hambe re kho he te te kwa tsiya ya ya te hambe nge ki jem kwin a te wo go be a te doku a go be nu te a ta kha khuli na kwa tswana eno shi e ya gona kunya jem di a ke eno ka go han ke kha shi ngum kwa kwa a he ti u he ti dangi a te rianu mati dangi pioro mati dangi nge gawa go kwa ha ma pioro yaha ti a kuika nyuma dangi tseusha kanu di kona ke
4: kanu kra dangi ene kuri ha tso go
0: duksha e ti ta matinge a tso wo den kuri o kona ji am o tsa mai kana ku ta a ji a cham kuika te kuika da ti ha ta kum de ta tle to ha no nge kwe a hin to te nge ta hin ya ko ta kwa te mu wa ka ti kuri o ya to ki kha te ti me te nge ga ba go te yo shi ka ku ma ti tswana o ka nyama ta ma ta hande kuri kwe ji ta ga si ya ko tlemba kuri kwe tle tle o ka si ya ko si khere no mi ya te ve anja tlemba kuri kwe tle di tswita nge mukunda mte kwa ku ma nde kuri kwe tswai ta te myo mka ke mtu ma khoma a wota hin te te ai na kwa hinti yo te mu wa ko ta ko ka jaro ai jaro ai a i ya ko tham kho ve jaro ai a tsari tshe ki ti a cha jaro ai ko e tino nganu cha a jaro ai ka ya ti ki hinti yo te o tai o ro ha a ba si ko ta ko kuntro
3: te u tsiri ka go tsi te u kwendi no te u doji te ana ko tinka kai kam siki xka fm siki

0: bambambambara do ekhore na khota ke ke ti tsan ke ya ka se avasi ya ke khota ti do ate to kha avasi ya ke khota ti tsa ke sa ni programs ke no ti do ate grad 4 ke ti tswana e se ka avasi ya khota program to ke ya ka ra ke ke kwa go di tsa le go program di to a kaisa kwa go di to a ya go di no a to nga ka to ra do ja khore ko kwa khore na go na ke ke re go ta go tsa na go kom de kwa in programs ke ti tsa kwa goreta in e te tsa kwa go go kunwa go go wa ditsikama ofu aro a go akwa go a a go se kete ka e kwa go maka go akwa go ne tsugo di tama nqom ka e koreta no tithi ya go di ka te kwa go nte kya te go a teng nqom ka go di nngwe mo se kete ding go di no te a ta te ga a go makitsa o kota go tsa go a nqom ka teta no nyam ka tlotlo go te a nqama ka go henqita e khwe papir sa ke tami te go a go e kwa go a go ka nqom ka e tlotlo mi ngumi tseo go di temo wa a go di a nqom ka e tlo a go se ka tlo a go eno no a go se ke sa se tama ka tsa a no go e a sa e tsewa e tati no ndi ni go di tama ga nqom ka e tlo a go se ka no ndi ni go e nqom te tsams ka te a sa a go o futsa qete go tsa tswana tsa tlo o ndi ni go e no a ta go ante ke se tsa kwa go ta go temo sa tsudi ti ga thi ya go di a go di tsa o ka e tlotlo no akite wa qhangu mi khodzi ki thama nqi khodzi ta khono kieri khodzi ta no natakara te zara kara kota kutemu wa gunge ho ange a kho kho of kieri no no aise ka nqi to ti do ate to tama to te a kha wa gota a to a sa ise ta kota te se ta nga kwa go mu iwe tsum khoma ki ti ya kho kho ya te ke sa tsa kwa go ku we ri kha mbamba ma se ta ti ku ya te
1: moro mqa yang ya trufane wa min akus ta matoda san a qalang a programa a tin lai metrofona i ta man ng ta ke ka che kho tu ai sa material lai ngane kwa chungu a pani a tum kang sing o an a ka o a tradusa kang sing ka ma thi sa divi
0: ke ta a ta a ki che ka kara a ki ku tsa wat we sento a ta khwan te sera si ani sin ja musa sera khwe e tsa ka si kan ta khwe khwe re nu khu se na kwa go ta manu nu Termenit tami ko kopi he tsa se o se kahinu kwa gobe a go. No tita kutlo to go ga pa ko drinki ki tsa so a tsa kan a go si dome e ye go tama re guri yi he tsa ka go kams ka ka go be kwane a yi he guri. A tsa mu ti o a go a ki tsa a go enta go se ka go e go be o futsa khari a go be o futsa tsu go a ka ka go be a go e keri a go be. No ange ma kams ka a mu ku ka sa no tsa go a mo ku ka atsa dza o ka ta tsams ka khogo e khogo se ka gatsa hya go ta go tsa dzara kago
1: mba ta material line ho ya gang he nga wa ke ya e ke tla di yang e ma khumana tu tsa kala da sing
0: a go tama te ya makota ko a te ngom ka sa tsams ka te mu ta ti a go ndo e be se na gore re kieri na ga khoga te gore ta no te ga mu ta ti te a o be te tsam na o kwa gore re kwa go be re ta no tintu di trokwe di go avetsa wevehe we we sena ko we sena we azi tsan kiri
1: o mba kang nana ko a tsike sen ko pa he gusi ge kana sike kle diwe he ta he me gusi ta ka ge
0: an tse kan tsa tingu ya te tsame tsa nqoma ko ta ko tese ta fon sike tsa e kwa
1: ka wa qan nge mi mba
0: ti tsa ga ngu ya te tse kwa tsa tsan ma nu ga di tswa no ata kwa nte musa khudzi te dza o ka ko khudzi ki khom khweta go no o khom khudzi nde khudzi te dza o ka krete tsuka mte ku isikite a subusu ta te dza o ka khudzi no ata kwa nte ngwa he busa no ngwa kwa te ana kwa qan keri go angwa no ngwa ka dza o a qan khana na ina ko kom tsungwa dzi tse u khwetse no to na o ti a nga go nde kwa angwa a hika eto mu we tsum khoma ke te fon siki tsiya kwa kwa e te mbamba ma se ta ku ya te
2: moro mga tsikwa ng auk inqwa wa min amandi ta matukwa ngha ike tsike khunkwa uzila qonqum umhuka uzila ka qonqa wa tsu
0: antwe na tseka kara ai kutsawe khate mandi mendi no tsan tseka aha akutsawe no te dzau ka gitsa wa go subuna tsikho dzita khunu kom khwedzi no khadzi wo kha a khadzi koma na kha subusi kinde u dzawe khadzi dzawa qoreta no qoqo kho plastic ya plastic ke khote sobe na mo akwe anza sino subu khwata tamano a kha sinqo miqoka tsan gom kan plastic a kom tatin
2: aha mgama jwa khama khwimi ga tsika maqoke nqhe itene tsala kang a kong nqhe ami tsika maki nqa kang wa plastic gani khona itene itsakong hami tamajwa kamako imta.
0: Aunt when I think we attack Kamanoma Kotakote, Bella and Akote set at Kaikote. No, Aunt Aquano, Temu, sa. Sa akwakudzino sa atama kausen ohudzi nde hudzi tedza akakoreta tudzi tsawa gotsa sa anu asai atati khatsa yao no tudzi tsasa anu sai oh khwatan tsayanu nu asa akakwakudzi tamite dziqeqqote ke sa khwete a khuiki qwaveta vetu akundi nikita matsa qanta nu sai te kutana kota ku am senza kuma nunge akaqqo akinama kaisa henu nita I Ama kamsika baratu atenu adzasi ziteze kodzikwa. Nu adzasi barakwe eta adze kwata kamsiki. Adzasi hiya gukehe. Amsiki ya kosa e kenu wana kwa kutakia ye oka kwe etaka gube. Kaye esere karakangyo mikwe ti kamhe makam baraki te a gaka te kamsika te etaka gube kaye kaye sae barasi e anza gara naku. Nu kukwe ti kusuta kwe Sponsi takitwe matam kwa ta ange. Tafal kuni ofu kompesi ya kitama a. Kakara kwa tan khasikan ta asaye tayan tayanu. Nguyaku. Anga sikin anga he kohu. Nu ako si zawe asaye tinga siki saye ngunu na hambe kara kwangu. Nu ata tek kai kwa tamatek e gyo kwa makoma kutama kak e sinza tek kai kwa kuhim gyo matik an ngam.

No, no, toki, kia, evetik, in lambe, and canica, tik, caria, cotua, cotonia, trora, tambe, kama, kunu, what kotiki say, hamberi, wata. No, teti attack, like quaco, te programs, quatiki, te coma, tenama, quatena, tat, hoodsiti, te zauka, rozima, hozin, he was a kitty, hoz te di kunya, ate, asuusu, nama, clozi, no, natakara, hozika, te, kraus, na coreta. No, him a programs, kite, kasna. Mwa kitu kuzitinite sobe na mwa kuzite ukuni sikite asubusu wa kuzise zauka egove kwa itama khazi zauka kwa na zitinu kwa kwa kukwa na zitinu te ukuni ziki khazite asubusu wuka kuzi. Nukamsi kwa nasikate programsi kere osikite ya kwa nukia ikara ya kukawana inga osikini kamsikate kwa kukwa kwa kase nkuprogramsi ki ngama kwa kukaisi nza kumwango.

sesikaca matemono tinek amako 14 gaminitetse yanke kara kwa radio nertensiven oni ge fmkino timbamra gautex ka fmkuna kana radio zedensta kan ekitira kwa tati ya cecetina ti kristina soditu setek ai kwa tenye programa ga kozese kunyams na kwa ha ngosi ya kuhirisa hie ya firek amate kwa tiyo yurnal tamit program ditek enze mako tise datu darnak ayago totisi ya kuhiri ya go 12 frikan 12 frika bori etisi ya kuchekri hukuma go bori sungoro iki vadisan mutupie tamit programe kuruwa kwa kamska ya mako tise datu darnak ayago totisi ya kuhiri ya kutemu yen irek amate kwa kham akamska totisi ya kuhutan ankaunza tseka denstakang ekite uradio za kumunati rohwa tatiti ya kekri tanu programme ka go tsenwe hanyams na kwa ha tsamziki di doka te e zikite mo kae kwe kuma ha nte kuma ha e ka go kuzu kwa na henta ire ta kwa ne hete anse nde kuri go tsweuni samba kuri go kwa amba kuri go kwa ka nge amu kaino e kiri e wo kongi go e wo kong kae go zikita ma aziti doka te programme ge ha zikite ke kre hante kuma ha ngo is katama platform ten king go ne go tsetemo hisna te sure siki no kai ti khwena kana te musi ya teng e zika ta se te tse kre hanti ko ma ha antse ntsa tsega ko ne he department de justice ko te mo ya go da hon police na ya go tutu zela ke senda ta tsiti khwena te mo ya go ngo nde kre go tsinqisa na kwa hinzi ya ke tsam te mo na ko te mo se poti ya kuna ya go no kai ko zika ma te ko ma ha e zika ta ma kai ko zite mo resonded an kuna te mo ngo nde kre go zia kai ya go se wa di a am nge ranki ku hewo khata tsamzi kingo ntanko a tsamzi ga a senta ti house we ga tabe tati kone em tsame te mo de kwa ga anki ya ta khwe am se sign wo o ikong nka o em tati ya go tsi do ka te tsetse han te ko ma han de kru ko zingo wo ga zi ta ma khom an nte kru ko zi te mo de kwa ke he tsam a ga zi wo te tsamzi ki kiri e manga o zi kingo kha kwe sia go gya o tati nyam ka kwe te mo polisa na ka sia go ta khono tutu zela senda ke senda takiti kwenye katemu kaa kwa siya ku aki wota ti kwenye aki temu ndee kurikozi kweunisa ngi ya huita zi sini woko kaa ku am nga kwenye ki ndee kurikozi ngie ang kunikiri awote zihirita huko teve tati marahazu anzango kuya kwa horoko kaa kwa temu giao tati nutidoka ati zarot ae kunam izga ya huata nundee kurikozi temu koro itizi siya ko ezikite mo khazwe te kara ko sure ki te kre ko komago kai ko zinta i kra te ko ngure tam tanzi tinzi kai ko zikite do ka te te kre hante ko ma han ezika anke un sakiri te mo kanu mba kuri ko ka mba kuri ko ka o ka nde kuri ko anu kwa atemo kwa atam ayoni sa kiri e wo kun ayoni sangi ko e wo ko nga kwana ki azitin kai ko zin ezikati do ka tem si ya tende kuri kuze khazuzi a wo go no radio kitama te te kre hante ko ma ha iski kuma te kai kwenta i kra te mo kuma hari tam tazi tinzi program ki te te kre nte kom ta ti te nya ko kuru na khobe iski ka tin kai ku kwa khinam tinder ta kai ka te ai ku kwa ko nte kai ku kora ko te ko ma go te wo khasonde ansa kuma te kai ko te mo nhe no anse un sakiri te mo kanu te o khasonde ane te ana kong go te tlo senta te ko ne tswanga se tsu di te o tshe ka mse ke te a tseng a maqotsi ku tsamse ka te mo te di ga te tlhara senta te dang we ki te mo te a yan tseng a maqo no te di ga te tlhara sen ka kwana zita ma ga tinzi a di do ka te program ki tenge a tse go se tlhaga go tsamse kam te kas na ko es ka ko ma go ko ne thia thia tsa o khona te mo nngwe go ne kiri e wo go gana o ngiziki tsamse a wo go be gana o trek amso ane ntsa ntse jwang ka so ane ntsa tlhara sen ka khwe me ya te arati me ka rente mo u fana ngo ze te mo tsa o khona tlo tsamse ka gana o trek amse ke wo go be no ung e kona zita ma ayoni sa ga sa ko no kuzwang ka se din tsa o khona te mo tse o ne sa tseng a maqotsi ndi do ka te kae ko ze ke te ke ke go tsamse ka te kas na go nta i krate u ane ntsa ngo go ne kere zing ngo a ya te tsamse ka te mo te tlhara sen ta te venu te siya ko ka o bere te mo te hi ta te go jiti to o kwenye zike nge a te si te ki ya kwa ngu zwanga zita no go nta i kara te u anzango te kwa rasen ta tim ta ka iku zi anzi tinder ta ka te siya ko ka iku kwa sa hiye radio nerten si vang o henye ka FM kim
Ngaka do radio zi gwanam ka o ner ten siyevang o heni ka ofem kiti ya horika te toat program ngo siya ko khiri tatin yen iriek amate kwa kham akam skatori siya ko khota.

Leopold and the doctor comes can own at San Necria Macutia Anka in Cresca Tame Yalfek Amako 5 minutes in Gigrahua Prohamete Anka the Urnal Tamitin Sequoyams Nahuango, Sequoherisan here 12 week Amadequatio Boria de Sequo comes here. No Boris Ungoroi ki prohamite anka ti kruko e vatisan mutwita mete a kamska tisera tu darna kaigo. Prohamite anka ti nye yurnal ta mete se ko yams na kwa ha kamske ti ya ho zite kai kwa ko ha sondit anzara ka ko te utkai kuzi. Sere kra ha na ti musa at seka kona ki zao ka kai kuzi. Ti kai kuta ti prohamite nye se ko yams na kwa ta hango se ko khiri sahiem. 12 rek amadekwan ankon sa tseka ti radio ze kwa namka 107 o ne ga fm ke tlo tanke a tetia ke kritano ka e kuzi program ze kungwa ti kwa te moti ya go zi tetia class na tin te kwa matin e si kins na te go zi tama tin platform tin ki e si kango nte kru kuzi wo ko kirien anak ai ke una ngute mute mo kande kuri kuzi wo ko kirien ti kuzi khoma kan ti kwande kuri kuzi wo ko ning is ka platform tin ki ansite mo de kwa hisna te marate mu koroi tin de kuri kuzi ko ngo khwasi ko te kara ko ngo kom ta tinu radio ke ti do ka ti khoma na tsam ske ti khoma ta kai kuzi ma kwa na ke te mo ngo ho hisna ti ta no ma kwa na ke ngo nde kuri ko zingo a ta ti ha tsu khom ti he ngo ana ko tsa ka ta ti kwa na ti ya nde kuri ko zite mo di kwa ku ke tsu ni sa ti ya tsam tsi a ku ya tswa go qobe tsu ni sa te mo clinic am o go ke ri re ka ma di khongwe re ka ma ta no ngo tsam tsi te a ka ri do ka te a de tse tse de kwa en la tang zite ko ma de zite tsu ni sa tsa wa go nde kuri ko zifara a ntse kwa di o ke khoma ka nge ga ntse ya go hiven khoma ka ga ntse di tsamdzi ki manka e ke go kha go go ga se go ya uta tinta a se tsai kuzi khoma tsamdzi ka tse tse dan ti koma that am tsone sa tsekam programme nge journal ta me tenyam sna kwa ha tsamdzi ka ti ya go zite mo te kae kwa go sere sana kra ga di ane sa tsai kwa se go nyam sna kwa tan re sonte anzara ka go kwa ga kai kuzi ki tse tse ran ti koma ha vie ke nge te a ka tingo di eerste juli nyamati toti ya ko kheri ya tingo gesondheid aan vie ke mie te zao kwe na ngo wo ko kiri zi trek amziki zao ski ting tsa amziki te mo wo ko be tsam he ngo tre upa nang tama te mo hi ka di a ven tsam he te mo wo ko be khana unk e kona zitama ngo mo ko kwa go gata ding tsams ka te tse grandi doka di te tse unisa ko man te kasta ko ana kwa ha enge ga zawa ke ding tsams ka go nta e kra ga o ga sondit ane go ga qewa e ta ding ko ne te ko man te zwanga zi ya go zi ding a o tse zwanga a ding ka o zwanga a ding ta go suka zwanga ta mahatsa ka go cholesterol ta tse zwanga ta mahatsa ka go nge ga o ga sondit ane ga urus na go ke tsam temu zangwa ga o manu e te go go tano a kirizi ya mako ga wo go nwa kona ke balance ya go nye tse o ni sa ke ta ze kai go zikete ya ke krente ko mate programa journal ta mete yam sna kwa tsam ke ti ya go se te kai kwa qon te muka pe vie ke nwe kana kwa ti ha tsam ze ke kai go se ko nwa go ga te o feela get aninza te ya go ke ha tsam ke o senta ti ke ha ke te ku mwa te kim nge doropa ka go te kong te re tsams ka te o feilegheid ane tsone sa kiri pe vie ke te a se tsana go ha tsams ke kana go se tsone sa te go go go se ta maga te go te kong te go se te mo ta di go se yo ka te mo de kwa o nki ka tsams ka ndiro na kwa ta kwa ham te ke he tsa mo ta di te o se re se tsa o ka te e se ham te o te tsams ke te o se re se tsa o ka kwa na se te kae kwa konte a ka kwa go an tsone sa kiri te mo te no da ha go se ding o nki ta konte kae go se ding te tsone sa kwa go ka ta di a ki kwa ne te no da ha go se ding te mo te a kha wa go ngo te no da ha te go se te mo o nki te kha wa go kona se ding te mo ka ngo ke he tsam te ke kana he ka ve ta ding te no da ha go se te o go da tsam ke marangi a te kae go se ke te o se re se te zao ka go da tsam ke te ya ko mo wa go te no da ha go se tene a tsam ke te mo tsana te ke kango ka kona ke se re te o de tsam ka hi to te mo te zao ka te ke e zin te kwa go ka te mi ya kwa te o kae go zin te no da ha go se tene se ko enze kim ta te ya go se te kae go ta te programme nge se ko journal ta mi te nyam sna kwa ta hango se ko khirisa hiye
12 rek amate kwati obori ete si kutekri ukomsa hin hiya kongkuru na koti mandela ngroe manyuma nge ate mungkaten te anka te temta ko presidente ma wukarahim ngroe manyuma kwa naiki mandela ngroe tatemu te anakwahi nte anakwahi mandela ngroe ma yate kamska ngu 7-6 takmanite te zauka na kotemu tate nta ikarate un anak aiki tseka huzi te yaka kote tseka huzi atimi ikare tanu nzi kamzi temu te u huzi uhinzi katemu kukawusa tseka am te un anak aiki nuta kukuna te temu kanu kuwa wuhaven kuna te kwe kuna te anu kuna atemu tekao tati kamzi nguzi 7-6 takmanite te zaukara kongo tekao kukao kutati mandela ngoe mate anka ti yuli kutati kana kwa tiha kamzi kim tazi kai kuzi kite kekirinte kumda ti radio nerten 7 oni ke FMK programe te anka ti nga yurnal tamie te se kwa yam sna kwa taan ti ya kuzi temu te kai kutati toti se kukiri sa hiyem 12 riek amati kwa kama.

0: 18 Juli
1: wa mandila nqanqama
0: ehimba wizike ngiyabule
1: hana mangqama chika chiqhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke uqam kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza kichiqhi na kheti ya ehewa hutunga chukuna apulinga aguchi mangi nqaya kechamandwa chike e ka oda khanga ya a hege ti khwala ke chike mandila ke yanda kwa he chike o he kam tu tu ayu ya a mani ta malile ma ngot sa tu a ke sima sista manita a guchi malile ma hana ka ya on na ti khwani ka ka da ngau ya ke guli ka ti khwabunga da ka i gya chulo ya ke o ta bilong sa kama ti khwajo he ngau ke ti khwakawa skolan na ye
2: Exactly.

Jose ne ace tsane tete ya tsiya mako akate asiko tano tseka tsame temono ya fek amako tibien fier tag monete zenge karagwa radio nerten 7 oni ge fm ki programme te akate journal tamete kwanam kati seta to darana tsatika go se ko khirisa hie 12 rek amate kwa ka ikuzi temu tete ya tsetsirin te ko mate ti ya go ze programme ki te u gesundet an sata mate mo rakate nqa ikuzi siri sa na kra kha di anyanza te kai kuta ti programme ncise ko yams na khwata ha kai kuzi temu te ko mate kha mandela ngo e manu te nye ko a tati te a ka te ko te u hi zi ka yema ko te ko tati tse ka ho am te un anak aiki ngi 760 mani te hetsa o kara ko mia te khoa a wa oru ko khana o tuya ha ka temo tsa wa qobena din kwere khwain khwena ta ko khona temo din khoa wo haven khwena dina a e ngi tsamzi kingo te u ta temo tem e tseka go ete hi o guta te u hinzi ka ta te a ka te kwa kham kazi kai kuzikite tia kikirin te ko mati nga programme journal tamiete se ko yams na khwata ha kai kuzite mo tsonze tseka ko jeng e zika te tia kai ku kwa te te u khasonde tansa tama tsun saraka tin kai kuzi ansam te ko matam zao kwina u te mo te kwa khasonde e vie ke ngo di erste tot di 7 juli ngo te a ka de zao kwina wo ko khana u kwinzi ki ansam tsikiri a khasonde anzamia tem e tsamziki temo wo qobesa ano akwana zikata matemo yaqo zwanga zicuze dinzi zwanga zidinzi te koma ta seker sikte wo plot zwanga cloud zwanga tamatemo woqo ikwana zukwana zikata matemo han zwanga zicwaqo ngakwana ikiqa ikuzitemo tececrante koma hadza akwana cunisa hinya go hwete munge zang anki tseka di tsheka amangye a wo ko te mote sa ya ba tena ga sondit anizango hi ta te go se te tse grande ko maham khana o ga sondit anyeke tsam hi ko an senta te ku doktere ka na ko se ko se sa sana ko mu nge a ga sondit an borong ka ha wo te tsui ga ko etano ga yema ko te mo a tsamo ga tso sene e wo ta te kwane tsunisa ga qhawa go go gautsa o tamak enza go ntatega ana go nge a tsoos ndi tsamziki tsika ga e ya ga ga o anenza go ga nyama go temongo hi tate go se tinse miya teng e kwana se tamaga mo a tate na go kwa ka tate ta go no o fene go se ga tseo ka tate ga o kwinki tsak amki kwane ti ya na te mo ka e go se kete komata kwa kandure tsa o se kete e kona computer sik e kite mo tsun sa kyao di iri anwa go no tsam zike kui ka go be gana o tsak amzi akwa ga nyama go temo wo go ga sonde an mborong ke kona ki go ya te te mo tsu ta go no sa e wo ta te tsak amaham no te u manu he te mo na te u e ka o ta masa e wo ka go kone ti a te o tsak am henge a sa e wo te tsam ka mi ya te ga o tsak am ga hin yungo e kitama kan han om tati kone han oma te tsamziki ke ga wo ta hong go zi stress ta ma ga wo te te mo tsebek e sna go mqhom ta ma ga bana ga ke te go go e go ga wo go ke ntsa go ta di ga tsaro go a ga oma te tsams ga o tsak a me sa a wo di go a wo di kwa ga manu ta ma te mo sa e ga wo go tsa o tsama ke ntsa go go ta di khoma a tsamzi ke ta te tse tre han te koma kwa ne ti a tsamzi ke tsa go ju kwa na zga temo ti a tsa kwa na temo o ma qobe no a ze temo de kwa ga sonte ani ta ma ga tseunisa ra ka go nga kona ke manu ke sa e ga wo go be tsak a ma ke tsam go e ga tsama go nga kona ke di te o tsak a ma temo tsa o ka ta di kwa na ze temo di khome e wo go nge ga o tsak a ma sa he na go o ma te tsama ga o ma ga o tsak a ma nge a wo te tsam ze ke ta ze kai ko ze ke te tse tse ke ntiko ma te radio nerten 7 o ni ge fm ke
kona xa ikukho zitemoto ecekreta kho macamzeketa matseka ezikade ankade nto ekuriko zitemonkcikwa awoqo nto ekuriko zitemonkcikwa awokwahidinzi kin eprogram tamarhate mongwate nkcikwa dinkake rhaqwarahi nto ekuriko edin qhomkaraga qhomakate momba kuriko nke ankciya itanu ncinci ezikitemoxa ekuzikho macamzekete komatante a ankarataga nto ekuriko zimakona kaqhako ewoqo nsah ewoqo rha kone nkcikwa di okite kwahidinzi konehe sure ikitemo ati kwa tin iricamzika yematarhu zitiya hisina te nto ekuriko zixa itidzi ziyata cecireko temoti yakomate kone nto ekuriko zikitama temoti rehe a arehe temo nto ekuriko ziwetsekakara dzawo sina qobe nkciku zimba kuriko xa woko tama nke amuka inoceunisa nto ekuriko zikwinyiki nkciku ewoqo nto ekuriko zithiya nacwakwe ntama temothiya nkciku ewoqo nxa kone ke ezi ke azixayi kuziteta ziyite cecireta ndikomata andiceunisetseka tazitinzi te radio zite korete kwa temo buri zite koma go enlechteng zite wogo te ukuinzi ke temo amce unisa kiri ku zite nyeko anata tite akrawa go kwenye kukamziki kago kukamzika temo kakrobe kao sen atesina kuta te ukuinzi kifera a akai ku zite koma da kwa ndie kuri ku zinke unisa tia zi hinya ko temo ato kwa ngukuni kiri kikana kwa tazi temo kao kwe awoti becamzike kwinki sa ente ekuriko ziwoqo benu temokuro ezikatama sinzwanga itamarha qhaqo depresi zwanga itama nto ekuriko zesinqhaqo mara sa ente ekuriko ziwoka kwanehe di aqhaqo yemakokyawa tecamzika polisa naka taho ntemo duduzela tacite care center kwina nto etatemo nto ekuriko zirha acamzike siye tecamzike qhaqo ewoqo rha konehe zaro xa itin kwina temo ezikayarhwa tadi ngo ganao zao zikumwako ezi nkhao kuzi khankhako ezi tamagante kuri kuzi atemoti ya ankate meyate polisa nam tahono department of justice kwena tahono tso ankwenza tamaga ya kwata ezika tahono commission of gender equality kwena tamatemo ezika ya kwata azitinzi te program kiti ya kekri ntiti ya komate kai kuzi kien kuzi ntiuni satsaka kuzi te u kwenye temote anceunisa raka atikai kuzi azitinzi temote tiakai kukwati anceunisa seka programa tewe radio nerten 7 owe nyeha FM kitera kwa tangia ati tiakai kiritano esi ka temu kano kwa hama minitezi ea kwa ungu sebo khirisa hiye tuwa firiek ama tukwa hama.

House of Pine wa maso yang heke ge kam ke uling da wala wa tuwe ka ketu entah manita ko ang radio X ka FM da magung pro kom ke yuf ki ona kame sang kame ngay program da ang ngay ungo ito da magung ngayti da magka maka ngut ay ang program ito na taga wa tige kaya mga kachwa ngay si tuwa je ke kam tige wane ka kachwa ngay kaya o iko tam tatuwa sa am tiklesing ke kaya o him kulang ng tiklesing kulukutu hek ng tiklesing ke anyhow tsiki ha ka atuko di manira he atuko yang anwa akiki dang dang ng anwa bangwa ka tsiki he akang tsi ka mtsotsolo me ko ngai ka program tsa tsika siki ka tsun or ka tsoda or ka tsoda jalasan ka akoi me ngi me ku mutsama ku ya mtsikis mtsikis tembe ko ngai tsiki ha atakta u anga aka u wa it's anders asinge u anga aka wa wa it's anders tam nam tsiki asinga tsiki amatu asanga ban me ka tsikola ka asinge atene ne tsu atakta anga o tsikola ka asinge atene na af anglek ki atakta kama ngui af anglek mang ngui ka usike ehe aku akala tu ka kutsa amagemde tini ya ta ke tini amagemde kasinga otin ang mamihiyang na did well say atin ni wad or makoki adi ayahan batsi sigala kan kaya katsige ma maafiti ke hong awuzala o the first killing the substances ke kaya awana tkwak katsuan si dulagi dulagi kama awana kama wakulat ayang kumwa kama wajuan ayang kumwa kama wakininun ayang kumwa kama wakulat ayang kumwa katsudago kikama kuya tsukula kasinga aguka hayake Kau ding is the bus van die huis. Een ding moet je weet. Twee bol bleni en a kral ne. Gumeng haitsa kukwa ga kral ay ne e. Kan kan om dit verdedelik. Kan kon ge katsike ehe. Before beel katsike makkumitsu. Kamida basin eh. Ehe katsike kamidratan ga modun. Tsike ya ngu adun prad me so sai vol dun so sai vol makula tin no tin tin ke ya ke ngu det was sel ka ya sin ka semi khoj da zawa in brur brur me kar or patiren ne e ka ka me tsike ya ka me ka tsike me at ngu do he adrat ngu le ha da wando me isa khan mo khorak As a human being, tsike yi tsulu qedebe yi khan amu khurak in one way of another. Either awa u kuyaya, or either awa u qayaki adraten. Kwa tsike qaya dhukwa qoimhe kuwa sing nahi. Taka tsike magda tuwa mi katlaki tsi, magda tsa mi katlaki tsi, ya komege maang lita wada wa mami papa eket next ni. Ama kwa sing tsike tsungu kwa, ama kwa sing gungu wa tsungu. Maar ya tagia ya fola rekhom te se ye lig ya tagia ya fola rekhom te se song ku vanga ma ya uzela song mi te vege mang mi tonga te ya kwa tre vege mang hetsi ya kula mi ya ngo song mi in den tsi ke ka pa me tot le wa tsi ka la kan ku ku ya te te sen ke tswa var kulma ke wona dai rekhte om te se a ek a ka kan an song ntsimak takha odam ang sungam takpe singat yam ga tuwe ki amak tsame ke tinrandi komi ke tinrandi kula mi ak tsame ke tuna khrandi komi ta kwa tuna khrandi kula ntsimak ta ake tay rakh om tes ang sung terwe ke he ka kula a terwe ke mskin ga mak ge ta ke watsi ke ya ke wots mung he a o he ngasi ha kuvanga mak ko ge awasung Mimide yakhdakhs mimide young mensa ka watsika ehe kom uno kom watsika mtuta agdanga wa evilinga he kamdanga va vilinga he kamdanga wa tswa jeke kamtsiki wona ikle kwa kham tekla singe tsi tsopa sim kham tekla sim ka tsonzi ka tsotsi jala sim terbelge mtekla sim kaum kam ku ngi tsike ma ngi khrip ngi tsike ka ku atu a khrip of a direct ngi ya khan ina hits an you dun tsukola ka se ka ma tok wona tsike
mawana uthi ke xa emadu yaxoxa mi ina ma ntane mi address kana yi inde mutons vet did mark means paya sir ga ko kwethi chwa xa ya chwa xa mi ke ma kan u vilinge mi mdanqava tsike mda a o ka o kwethi chwa chwa sixhwancwe yantwa ncwa human being like you nqeke xa giya anqeke xa anqunqa warhawe giye thi chwala ayhacinqa wagxika unqoba mar asikafolofan yabeskrifa ke yes mygeliefde sien or yes mygeliefde dochter kankwa otretsike yatu uhakitsincuya axaxaxu yaqnqitsa is it rechtig moete werk is it rechtig moete werk ma o hasit gomkotse ma o ya so lief is ons ouers vir ons me medejeugdiges tsika nqa o akakuqincatsi e tsentisa tsike kantsike he manqwa ka tswanqwa ka matsi tsala sindi ka matsotsi tsala sim vanir gaan ek ophou tsikhuma maqana mi manire hay manqwa tsikhuma ka maka o fara tet per ki de mitlikli tsaka anqomi tsoka nda vezi ka nda tsam ka nda khau ka nda nqwi thuma sinu masini ganga fan ai tot zet ku vanga atlaka ta ku nqwa a khwi en rigtig waar ku lais khonqa khatsika amuni ekhatse akhica aceke ga amuni ekhatse akhica aceke ga tetoka nechawo mdloko khuya mthuklesin ayichwasa wathi kokoma ke xa mekha ngoxa ya program athana ndama senda mola ke tanga ngam ke program xa khabisi program lo sokwa ke ngoyi ikanda dinsta khatam ka wola ko hatiwe ka 5 minute ta uku akhavera otsu ko faka wola ko hatiwe ka 30 minute ya ke tika ko programa ke ngwa ke muto ke ganga ka programa tsa ngwa mi Oscar ka bine te ko kama tsam ke programa ngo SABC vilo ngo set ka adi ko se ta warin hart ko la box ka pune magin ta gida si ka ngwa ate wola e ya wan tsene le magebonga ya platform ngwa tsa ngwa ka masi mi ngwa ta guma ka wola awadreri khantani ta ka ya program tsene le bonga Это то, что я...

ona re tenseba o he ta khono nya ga FM tsa batsa ka temone te ke twe xa mo go ta o twende re ta khamanete jeng ye gwa ne a ga ntonda khamanete e ya gwa dire ire se go ta o tlamsa ne te Reinhard Kulabe ka punda tsa ntsone sa ke ye den sta ga ntse so e ka we a tano go e go ta o kuru tshwasa te uyo jika ga ke ntse ka weta na te ke se go ta o te mo xa me ke bina go ta o voi voi xa e de kwa ga te o twen jama se go ta o khere ya go ne ngwe ma yili ta te ke ya te ma mandela ngwe ne 18 yili te mta ko te mta ko go bo tswe he ne ti duete a je ha je ha ji te xa e kuta go ne te mo go mna ta e karanko a ntse he te 20 kareta le tsum kwana mka te mo a ntse se tsuye ba kama nongote ke hentse he e ka mandela tsekwa akwana jika tsan o hiyo karakto unisa ke xa e kujitete kwe tao xa e kutwata gwen ngwe mkine tsan tse unisa ke rado so aniso ka tuwa kwe tao tonde jama hem ne ke tsa mjika toti anka kwe adate xa e kwa khwatanu te kwe ukwa kha ha ha siya kwe tao te ke foif irisika te kheri ya gwen ne te Reinhard Kulabe ka punda ne tiu anisoka tiki etsa mchika miya kwa hati miya gweti onyo karakta unisa ngam rado siki tuwa kwe tau tonde zama nte rado siki kwa ikuzi te ana inga wakate kwa hiku kwa konte data maaka dike siyaba yuli tuenda xisen tuenda khane tiu anisoka kwa unisa kia inga mchite uwa kwe tati duwate denista khanse awasi ya wata khasot un anetiki khasa tuwati kate Tuati kiabate, tuati amate, tuen karahan ekaroho. Hitio tetua, atutamje tetua kwa khan. Hitio tensuruti Oscar Kambinda, antaunisa kien tamje teki karahan. Aziti amare tamje kati woji, hitio tuje teki ayeku kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Kaxka FM 107 o heta khono niege FM mate ana go ikae go go tsuitse ba raba note o tsanji tabacane o yo karatsone sa ke ncamje teke kha qoga ne te Reinhard Kulabe ka ponda tsanqone sa ke then tsana ngatsiso ceca we don't dey qwete ha xa ne nce xuwe thank you khwete o etetwa kwe ta o xae kwa qo em ne te o ceca we te se kwe ta o aba sia kwa ta te twa kwe ta o xae ku se xae ku xhata ti he te mono teke se se kha ngwe e ya khwata ne hitio te nyo kweta o munyi se isingwekwa kwa na temu kwinsikitedzi wa hateta tite abashita tinkwinsiki kwa na temu krimi saita manwa ga ya khwata ga ja e te tsabene december ya khwata ntemu teo ani soka te hiya kgo december ya khono te kha kasin december ya khono te kya te khatende u ahi saretane nwe ga tsamgheto ekamjike tsaiku te ke he tsamjika te moto nwa tsaino to tsai ku december matesi o te domia khane ndeu jete hiya kwen ndate ya makweta u abasiya gore tata khono kung go a sei singwe e ya ta kitimi ya go be sei singwe ta kona december matika go be foive hangwe e ya ta game to tsai kuno to muna ta to tsuno sereta makai kaya gore tata khono sereta mato kai kaya go na a december mi ya ti tsamjika to jao ka temu december ya khono te sansa kya ko te khini e khosa kya ko na a tsamjika tsan tseone sa te korota tse gao te ko na tsamjika tsa sine ke hema aba sete december ko na tsika tsa a a tidi ya titwen kara khwae na tsa tsamjika tsam te khwena tie khosa kya te vende khwena tie kwete hambe tsa kwete khwe tsa wetsa aba sebe a kona tsika tia bana dam aba se go tsaka ya ga muta di tswangwe di ga kona nnuta e sa tikiat ve tsuno rado e ke u december ka go tie nwa kwe ta o kae go tondeno to mik and u ke ya ga nxa e kwe ya ka nyanye rado soka a kona dzika nxa e kae kwe ti sikate ra go no temu firi iri bori ya bori soka e sikete duete tetwa kwe ta o mandela e go tsa kae kwa go nxa e mandate e ka nde u dzitehi ntate kwireta a jiti duete tia bana ta jite ke tsamjika jinsika te kwinsiki te kaitse a mute kai te ke tsamjika muve anja nce sicuyeta te ke tsamjika mu kwinhe kaisi o kanke nce nce jeti si o te ntate kwinya gwe ndewe ati hinya gwe ite aba siete tsamjika ti ke tsamjika miya go hitio te kya go tinqi ntwante chika tena ana o kwetse tamate qarema hasa khwane ti ke tsamjika rado sikimiya go hitio te qarema ana wongo te wota ve go tsi ana doctor si ana fry ke a ka khwesi te tsheru tsheru te te tlum te tsae ku tswa ntwana te o nanga o nga wa ibe go tsinga sasa di ke beno nunu go kita a a ntwana tete qo mnunqe ntwana tete xa e kuqhwantsene xa e kwinsikinto aqwa areta no xa siqan onyo karatsone sa ke ho kwana jike tswana ti garata te ga wo krikati tsa ditswa si na mu tsa ditswa si kwana nqe kunye kwe di qhwa ke xa qo be tsa sita kure ho deta matsa swere magwe tsa ungori na tsa utswana to a ti xa kwe ta unwa ta nqe ke ikara ti kunye ta nqe ke ikara ti hiya ta ka kwana jike nqe dawe am te tswana nde ku ta ten tsantsone sa kye tsamtsi a te wo ta ten ti u ani soka timi ya gwe hiti o te huwa go ti twen go di hi hiti o te huwa go ti tseka go di hi te tsana go ta o dinga sekete muto twen go ni tseka go eta kete ka te u kwetse ke te garama wu te tsuya madama.

107 o he ta khono nyege FM Lady Jamate teta cemate nte aka te first class ne cancone sa ke 3 xa makota 15 ga minute se go ta te tsa o kara khwana te bori e xa e go tshwara go ha ne te mo xa e go e bori ko ta tiqo ge te xa e go tshwakwe fire irisikana e xa e go se go ta o gere ya te khwagate ana go e te ke World Cup ta tsite tsa o kopiso o wo credit go e go ta o ha a ane joka tamate o gwenu te tuwa kwa e kwa kwe borai wakiri senta tia. Ti Reinhardt Kulabika punda na te tuwa kwe tau kwa e kwa na te miyak te ki e ya wata. Te siyaba kangwe muka ya anu foiva kangwe e ya wata na ti miyagwe no. Nta hafire kangwe te kwa na December ma ti ti guyago we ngwe ta. Kwa na December mkite saako, December mkite kwenye toko. Na te kwa e kwa na te miyak anja sinungo te ika. Teka e kutangwe kwa e ya wata na tangwe kwa teku inyagwe ndewu huzi ate hiyagwe ndewu huzi ate hiyagwe kwa na temu kwenye kwe ajinsi kate oho kwenye cha avasitati kwenye cha tuwe nkadati kwenye toka e kutati aisikitoti nina ta ikaram to okwenye tonkie akoka harokwa de kweto kaiji touji iretan to ngomu kutati kwa e kwa temu kwe ngomu kwa kwa na jika hiti yote Samj a wo ai jikita ma cha chang ino chamu ngwe kwa kama te kwa chame o cheste si mga kwa kwa jingwe ndi wete hiyo gwen ai siki September demu no lente ngwe ndi wete hiyo gwen October November December ndi wete hiyo gwen ngwe kwa ke demu no October mke kwa na examine yamago kriyo kwe November mke kheri na kwa nisa December matesi ote nta ikarate kwenye gwen ndi wukoji ate hiyo gwen Te kai kunga tamjika kakwana ya kwenye jikite munu kwe kaisi nja kunga kwa iye kohoje. Kai kuwa, koma kai kuwa, lukoma kai kutamite kwe temu yama kwe eka msuka. Kakwana ya jikite munu kai kutamite kwe kwa onyo karakta unisa cheka. Te kwenye te eka mjiki kuma kunu pota te kuma pota te ta. Kai kuwa temu kwe di kun akwereko. Kienye kwa kitama temu kunu bora tama kawa kare ya wakireko ntawa kai kunu kawa mwe. Tua hangwe ya wati ne uji mkuri ziki si osa kiati. Kopi bora kwa wakiri sakiati. Sere bora kwa wakiri sakiati. Kena ufen sakiati. Kienye navya kwa ufen sakiati. Kwa wakiri sakiati. Wina kubora. Kwa mspani ende kwi kwa wakiri sakiati. Ahoji. Kwe asika kukukusu uka chasita kaikuwa. Kwa na yetemu cha kaikuwa tuwe nta cha kwa na jaunu cha nguyo ui. Ehe nutuwe ta cha kwa kukatenu. Cha ukuinsi kikubuhe cha uogu venu. Tuna kaikuwa tina chaki iyo weta ikarachamu kaya anjisi ana kaisi nza kuwa deta. Na te eika ati kwa iyo kuhujite kaikuwa kovente avasye kove. Nta te kwenye kwa nta kwenye te mogu weta ukia uku. Nako ete yama kwe kai kwe ayaka te ukwenye jike kwenye ate mu kai kwe kwe tiko teko kwa na kie kwa mjike timi yoko tunu ti ako e cha ako ve cha tinde kai kwa kloveno tunu chande ti kai kwa kloveno nita yoko etao ti ako e cha ako e cha ati tunu ako ve kwenye aninchata ma kuwa tunu cha ati ako ve kashena aninchata ma nita yoko etao ti ako e cha ako ya tunu cha oka ti tuwe nukwe nita yoko etao ti ako Akwa na jika temu wa dekai kutamita kwe kato onyo karakoni sa cheka kwa kai kuwa tiduwe te chao kuinsi tuyewe tamano ana kai ma atuwen akagwe te wuzi kita matukubuma ya kagwe kwa na temu kwe antaone sa ngeta ya kia visina kwe tau kuwa kwa ngwe wika ntesi ii kwa ngwe iwe te aveha uwe tesi on uwe na ta iya gureta kwe ngeta ya antaone sa tekita iya kwa ngwe ni tenta hereta kwa tati Tuma kamuka, tuma nginja, tuma nginja ta. Na aji te kaya di kaya. Te kaiku. Te minde utawata gade cha kinita wata nwe. Chao anisoka kamuka yokombe. Swe yokomi we. Temu. Ara ikara te kwenye tenunga no te kaisi za kuhusa kia te. Kwa na kaiku ati duwa te. Te achaka dausi ki te kwa gwe. Te kaiku atenu. Te keru keru kwa de kaisi za te kuhuta. Ne teo. Kwa ukai kusite wota ti avasiata e kwa hangwe ya kwa tim. Nikie kwa mjika ten ere kwa ngama kwa December ya honu chakia ate ni chameke. Nde sere tia korota kati darasa. Sere tia korota kati chaisa.
nete abasiyoqobethi ndicuma mi ancedi wote yo rencekano tinoti ekabkhwe ndadiye khati abasiyata acamjika culu cha xamdeti ukwerena tiye qhegwa tende mati encambe nde bathi kikere xhamkata cha abasiyata be atan akwana jika te xa kutade nete muta te abasiso twen anitsini ti dwate Ajiti eka usu okia ike jito ucheka wese ndrati Reinhard Kulabika punda nete anakwa ika ikuku jitui jive radu eka nchouni sa kia nka mje tia kwane jikateki yaka akwe aka iku jikate uweta nete gaha chanjitama teki akia inhe eka agweta.

nartensia ba ko ta khono nyege fm de a heavy ke tsane kha wa dene tsantsone sa ke 16 ramonite te monite ke se kwetao e ya go afiri ire se kwetao ka tsane firi ire ka te ga kha ta boriko ta ke te tsa ku he te gwe e kwetao ku tswa gwe na a tsa kwe se kwetao khiri ya te kwa kha te boraso ani soka o gwe ne te bora a tsa mtsika te borina rado siki te kwetao a ku tswa gwe ne tiwani soka ti garaka go go den sta ga siki hiti yo te tlo kwa re ya ga te kana kha se go tao te o tweng tsa ma khiri ya te tsa mtsika khiri to tsaka we sen rati Reinhard Kulabe ka punda e qwete ha tshwane te tswa go tse ga tse a muwa ha te o tlae go tse ke Mandela tse he a tengweta ya ebe ebe na kwe tao tsana kwa nqwe kwa na nqwe kuri eti atamika te tsantse o ne sa te ke kyate timia go nti abe ndeu sikareta gama sika kyate re refraye te ya te re ta tim taba doate ha u tu veta kwa na ngo ha u tu dino eno gwana wa nqwe ngo e kwa uka ha te nqwe taba ne temo te ya hwata we yili tate qiya te mqwe mo ka te ya hwata ntsa yili mki ya hwata ne ya tana ntsi tsa tsa tsa mu tsa tsheira kwene December nqe e ka qwe nguka tsa tsheira kwene tsa mu abane te u tsheidzi twena nguka dza wa qobe kwana jika te eno sa sa te aba ti doya te qai kunzika te am qa umtama qai ku tswate ga J Cross Color.

Ima lau kwe ang, gwana mkaha hutu kwa te, lau narte chika wala nga te, si kan karatia na iya tingawi anski, ya wata hanoji am, kwa kwa kwa te, no kana hunka te, kwa na ingawi hani kera chana kukute, kwa hambi kwa na kukwesha na kainu, kwa hana kungwa hutam. Bori tuhe, uushka u kamana kama siyebe, kwa am, ekska FM ki, takono, testa hawana, koma gwemu.

una reten seven o ta khono nyega FM tsa batse ska te mona te ki poipoi kama go town ye ga gamane te se go town te tsa o kara go hana se ka te mona boriko na bori eta tsharatsa tsan o yo kara tsone sa checka di Reinhard Kulabeka punda ta te khusna go town ya go hano de ana go hete arasa tsa mtsotsi te wonwe kana ga boraso ani so ka te o kara go town se go town khata no u ince hete mo bora he Spanish sa kwesa te mod Africa Spanish Egypt ta gona Argentina ta ga sawe World Cup we tsa o kreta ke so krisena te kha ku sa hi ngene te ke bori he te mono boraso ane so ka kha gwe ka pe fiox Congola ta gona America Rico Maleti ta se kwe ta aba se gwata te ke te o tsam e ka mdam sa ka ga bore bora he kha sam ui sikim neti wane soka dati kuwa kwe tau ya ate neti duwe tete de hakiana kwe tau musa ma tae kuzi ate kaya kukwa kwe tani kie kwa mzika kan onyo karakza wane sa kia hii rado so anisoka tuwa kwe tau ata tonde za mama nete u kawe di yawana tate musa roha do kwa na zika te tuwa kwe tau kaya kwa kwe nete mua kwe nda sao kwa mzika te o karate u kwa mzita makle ureta ne sao kwa mzika tamakunu juanga kwa te kwa ote nenda te kwa usenreta maa kwa kuzi te kia ureta ahe di uka uso ike te kwa kwe haa kwa haa te mua te boraso anisoka te siya kwe tau kujuko yo kia o kwa kwe.

0: 107 tagonon ya ga FM tsa maqesa ka temono teke 44 xama go tau 20 30 minute se go tau te jao kara go ane tswa ga second squadzi e ya go ha te Kimberley studio soka o sa ne te kae kwa nge ga ha te mono tsa mese go tau yere go ha tengo kya sikaga o ta Kimberley studios oka ha 21
1: ti open niha FM ntanige ta kon ya khigi bhola gu kan noa yanka south africa onir season 20 wa kuna wa wiles takani ne ka minita ki kanwa tuvin sista ta south africa khige cha ta 45 ta wiles wa season 20 ta ti khoye ke cha ya gu ga gu ga noa u wa liam van wyk ngaka khidute cha ina sista minita ta ke cha tuvin 5 minita ta Risma Kosa ke cha 42 minita ta Henrich Teron ke cha 37 minita ta Spesetu Nebele ke cha 24 minita ta Ethan Adams ke cha 16 minita ta Andres Kuman yankhya kumsalasi ya ke cha ta Kamacha Wells Gani Tom Bowen ke cha 54 minita ta Ocean Darwin ke cha 48 minita da Stefan Emmanuel ke cha 9 minita da Kayo James yanke kumsala 3 minita da ke cha cha Wales da ka mchasin e conversion wa yeska twani ka kuku Jacqueen Ahmed ke cha 61 minita 43 minita 37 minita da ke cha 17 minita da Kayo to Alfu South Africa kunala daga machia conversion ke Wales kuna ya buka ya nginga ku Gavin Legadi Jones ya ngisi ngoku ya nginga ku ta 49 minute cha 10 minute cha ta u ya ngi kumsala ya cha ta kam kwati cha kwa ke stage penalty gani wa 0-0 nginga ngoku ta u conversion 4-5-3-3 da scrum wa mokwe 4-3 South Africa gani da 4-8-2 wa Wales gani
2: Xka FM 107 o eta gona nega ka sika South Africa kwa 35 gano Wales 26 kwanam ka te kya ta ke ha ne tsaika 36 ka minute o krisi ki ya khwa nu ke gum ke Liam van Wyk go karano e ham tam ka go ka erste ko ham go karata 25 ka minute ki nu tam ka ko te 36 ka minute ki go kara nu Wales konja Tom Bowen go kara last try aqua 45 ka minute ke no atemo conversion takete a tsasi try go kara khono ka ku kara go nna go bora asiki yakin amat South Africa and just said tana khwata ni 12 ka minute ke nyam ka go go kara ta tam ka go 17 ka minute ke 3 ka koe 7-30 ka minute ki 3-40 ka minute ki tahunu tae koe 1-60 ka minute ki no atate garota ke te ta ko teke na tahareta no kwe sika temu ngore kwano wana mchinda senata veno ten uru na kobe ne koe Georgia ka okrete no nyamahi eji 7-20 ka June no kheria go 18 July naika atate khomata ka te ne te gata ka te garo nuta ko teke ska 109 107 o eta go ne 9 Reinard Kulabi to ko twanta ngwem tom tseka wesen ka tikukara ko kate
0: 107 o ta gono nyega FM Ricardo Jwarana Humphrey Benedito da domo kwa te Kimberley Studio ka gomku borai te ki khate ntse o ne sa ke ntsame te wo ha ne te ana kwa hi te o studio so ka tsai go gotse ne tsantsita te go amata ke ga tloe go kumotlo hi te o te tsane tseke.

0: Unertensia benqohe tagononi ya FM Amanda Black de Janet de cha wa tene ti Reinhard Kulabe kapunda ti gerita ti qame ti wani soka timi yakwe xa usina twin kara e ya gone ti khate to o qamji to rado soka kharaji te ke kara twa ha ba toti a karata kwa kha bora Argentina na Egypt ta kha sa we xa ku sa hengene Kimberly Studios oka eti yo te kwesena kha audio bora na gwe ya kwe ta ukuntwa.
1: Exka FM on northern silver making a monkey kim walaka get a tongue quanter was a little quatch gasunke quantum sopa ke yelf minitan koge quambola conge baranike quanta monke FIFA World Cup maka get an hoge round of 16 she doesn't last 16 my bola maget and a cock among a spanish crazy no hake gaige quanga crazy no recount or quarter final ke quanter was a quarter monke Argentina's eight up makasa bola maget and a quakwagi silver July 2000 and season 2 after monkey match number 95 unkagi angwat eki kwanke Atlanta Stadium ke kwantere watsang khokoda mangge spanik tsaga mangge sawisi pal pala twanga sabula ke kwantere watsang khokoda ga tsika sungge kikin tsatani ke kwang ke kwantem qasung ke guchi kwang ke Argentina gani kuna chike aizep gani kuna ga tsika sungge mosala number 10 ke kwang ga Argentina gani kuna mangke Messi ke kwantere watsang ge khokoda sabula mangge dana khokoda mangge sawisi sa jezi number 10 sawisi ge ta uda mangge tini maka mjutantange kwantere watsang ge khokoda mangge Cristiano Ronaldo kha nte uge kwantere watsang ge khokwa tsikwangi ga khoge kwa tere watsang khokora mangi Africa spani tsaka ge ga kwansa ga nwino ge tlonda aga ang ke go tsikwa quarter final tene kuna ndaga nwino tene gela 16 ta kama ka age ta akonge kwantene ga tsikwa sinta Egypt tene kuna mangi e bola we see it ge tsoku kula e vine sa ike kwa ate ye kong tere watsang khokota mangi bola ka ya ma age ta na akwa kwa ke kwantere watsang ge khokora mangi task manga commentator tsasa mi ariko maliti ke Andrew Fuchs Gongolian ke kwange ajutang hoda angwa kake bolang maka agita na khakwa yawa Argentina sa aitep sa bola wan bolang ngam nam tene ke kwa te sungge khankhomo ko na ge ngwa Portugal sa Spain to mangke bolang ngam so tene khawi kang age angwa tene ke ko antene watsang ngi khokko da mangge Argentina mangge mchi plani maka ya gita athin ngo kwa aitep ma mchi plani me ya gita athin ngo kwa antene tam tansa ke Andrew gani kuna magaman nyata ma
2: Aho kami ya kata kasi uihere kwanza sunu kopi ya chair kwa kwa kwa kwa ya kwa sana Afrika shuka hako huwa masakia watipa ni wangu makuwa mdeu kwa na siki anda tani za kuiti uji kuiti wini hako ngui kia kwe Afrika kwa huwa kopi zikuwa kwa ya hata awa sisi ihe Maroko no Egypte za ihe guya ihe taka ya hako ya ta haa kwa su ihe te kwa la sina kate gana sina ha ihe te te te te te te no te he gana taka ya kate zi ihe Hey, Messi kwa kada kage, kama Messi mse da sala, sabir agiti, go kama kama kwa da hakuri akure kama ete ewe, kama ete koko chiki jama kwa masina kwa ete ika sika, sewa kama kwa kada kasi ika, agi kwa kwa kama ete, a ika awasi da kete, ei zaka pare kinyi mira kwa kwa kama siki, te kuji akai kwa kasi ika ate,
1: Wanke 8 septua titang elektro ikumake woling.

Kwenina khwate kwa mele kwa nakano ngusa akri sata khwano bora zika iye kenza kuya eko kunsen sake zu iki heyo te kak kwa te kaya khate nye te kwa nakano kundak sesen tuena ka World Cup kwa kri sirate.

0: Yafasi chinjina chinjina kia kuna mange first half wala chitkasa eze kwa hikipa tutru de sebi kwa mwe bola kreshi second half mangange jitina ke kwa kanzi plani ke kwa tere wa tsanga kwa bola kwa kama ita nguha da kasa ongo kwa hakawa tere wa tsanga nge kwa kwa mange bola tutru de zela kwa mwe na kale kwa kuma tutru sa ke mwa kwa ke dene ke kwa kwa ke kwa mange la chitkasa Argentina yin kumda kewa kota final ke kwa tere wa tsanga nge kwa kwa mange bola kwa mwe kwa ke kwa
1: Du football mondial. Aki, mana tabahkan aku nak anjir. Tiap sore macam tu, aku yaya tiap awak kau nak hati.

Een van die git en hoe die klinkt wat acht keer kon keer radio ik schrijven. Dan moet je de jersey zitten en lekker hoe kom ik wel eens een keer chong en gier zieke maar klein. Dan moet je gier zijn te ten nog gier zieke maar wel een klein. Kijk ik acht dat ik de git niet gek om te gier klein om te programma. Kijk ons in de kom als je. Dan moet je gier zijn ki om een ben kunna. Dan moet je ook gier ko zieke maar dan moet je een kwart. Adu teh nam te geng ki ke kimliti ki te ngakan ya wa bola gani kuna ta chimbo ngi chom te kita ajoy kim ta wana wala ke him ta ge kan kwa ya sigama kan ta program adu ki kun te ge kaw ngam ta program ki kung si ni ki koma si ta kum te ge sing ki wala sing ki chom chan kwa ka kinga ngawa kan ya wa tisumu gani ko giga sa kulitib gani ma mta tisumu kita a okam ama gya kama chunghali sorry mta tisumu kwa gya okam ngane kwa iha wa tikwa gani ngane kwa gya wa ngame gani mta giga ngoku kinga ngawa mta program ki chwa nga tu ki kwa wisi toko mta tisa ki wana kwa kisi wa kwa kangi ya wa kalu kilinga mta tina gita ngunga kwa ta gita sa kulitib gani ma gita okam ima gea kama chungkali ngana kwa kanka wa chigongi mchatena gita ngunga kwe di ima gea kama shkola gana mchungkali ngunga kanka gika wa kliniki gani kuna ya mchatu shaki wana kuna kinga mchatena gita ngunga kwe tasa gana kate ima gita au kam ti gea siga makla wala sa atikdiki nekiri wa ming aleni nyala stata njiwa nilko 107 ngake niya kata wala nki chomcha kranga wa tefitagi toh

Cheki em kuzolunga te ya cema te channe nge. Chan kone te komene kwano pila malo bolo tate ata cema kotao khana o chane ki ya ha ya khiri khiri nge. No cema nukleska te mo ono siye ko khaide te ki nyeche tlam. Ta inyako 6:27 minute kwa jeng ya karakwa ha. Radio X ka FM 107.9 FM siki no uye to tuwa teti Marcus Jitembo mseta na uye atuse to ham hama kaya kwa ha tido watatate ham hama kaya kwa tuwa kwa ha kamiteki ngwe kuno tiyavate ono uye kam ono kabasi ukwana eka kuna khanao je uye gum uye ngefaifu isafiri saka kanya nako tuwa kwa ha ono ngekwe sika nitaka Trek ame kwara kwara ati tse harata ki tse he gluwako. Nge kweska kwan kweusa kwa hambe tiefye kwa nguye kwa mui ngo oa kwa kwa ngezi achake plani ya hambe. Kuna kwa tse he tama achake hambe ofu nge mbaula ki tama tse he kwa nguye makia kaya kwa nguye kwa aka ae haato minuye tiefye di muu o. Hambe no hambe kwan kweusa kwa nga kwa nakatia vate nga ki tetia kwa te. Ui gum ui sikaha ngatano tunu se oma kaya kwata karim se taklai kwa te matei titik owa gore matei titik owa gore ta ata kara ngatai zika te kaija kumata ya ha no tia vate sa oho ete anakwa yente ere kwa hen kukuruk ete muuma ngamkwa nama am kukuruk emki ayo sa kawa kwe ngamwete uwe kao di hata no kao di herere nga kwa nasiki te mwote nga waka angoto yi kwa jedi khate khate eka na kota kwa shangu na huyiji hambre kunta doa mkwi makweku na mkwa na makawa mkama tema ntaka ta kwenye khanminga sa amsie mwaka ikwara kwa kama tema ntaka ya kwe gomnu ngeno aka chakla makoma hiye nga kwe kwenye dive tido wate kwe Abate anka de sija, keyeki chate kotamaha cha gyawa go quite karakava, keyeki hate kotamaha gyawa go quite karakava motusawikin anja, unim kino chaseho, a September no se que hambre who attacked in karakava te, tezika pate, ya maratiche te we ajinsen tak avaji ink at the hajir, dik aja tose takai kokota kumote, kwanaka amoritin twiha karikam karitana here. Hambe cha kwa nawe ohi oro tava. Nga kwa nasi ki, cha dikachi. Smedrefu eti nga ka kwa angete uhuru nbaki ta kwa kwa ako. Ngote kia wana itava kuta kwa kwa. Ako cha kia na kwa kwa icha kwa mina kwa amba cha kia e huno. Bere mcha ambaki mkwa kachomse na kwa no. Cha kwe matidi ekia inta inka ya. Uchaki boboro hakinya jeunu ukwamana ambake mkama chaka hono chaka asena hono cha ushure kwa hoja cha jee hono ambake machaka ina makawushe na cha ushure shoka nyoku tido wate te chunga ejika tuwa kwa tanga nikuwa hono seta kai kuya nikuwa na koma agwe na taka awadi kwa kuwa te klama tare kareta te ukawaji te ere kwa inje te kuwa kota kote ya te unkabaji ese na kwa nche maha kwa unka te kwa kote kwa nanka kwa kwa kwa miti hive chaya mungu angu kwa he chinja sina te unwa kwa kara baramatu no o ima barakuri ima tachaya mo kwa mkwa kwa mkwa kwa kwa kwa nanka kwa hambe kwa kwa jika nita kwa kwa kwa te tae aka kwa kwa kwa cha kwa kwa te kwa uma cha kwa matewe hambe barahaya tu na kwa si awe cha kwa anu si kana kwa ncha kwa agaya tati ingu shiki ofu kwa waki Takuno te ya gya oro hin kava ma nienti nienta. Kava te a nienti nienta. I oro hin kwa ya kwenye ti sese nienta. Tati ngate sese nienta ya kreku nge kwa a kreku takwe kreku yu kwa I kava si teki. Smedrefu ki nge te ya ti ngate nge mambira ya raite. Ablisi bloko ki ya te ti nte ite a kava ya an oin oro kousa. Homate se takuwa tina nge te platform tene kaya tene te klamate ki nge ta ikara te klamate a kohe kan chuchu no cha anahu kabae kan kabagota. Nga kwa kate mo tewe, yuni mkite klamate ve kaba,
yini te kaba obore hange tino nima ya nyama te haku wa kumteke kaguro kwekwe kwa idwae home tahambe amtwane nata hukurima kwekwe kwa idatum yin mka hangi mgoe maya teke kana kwa tau kaija inge tinka tahwati de hati yanko chanu nako kumwade chanu nako kumwade ti ave atano te angkat ohoste simtamati ya watewe teki ae kaya gota marate kaka oro kawa gota tindote kwa nika hintu te u plane kwa zi ate hiye kwa nga waka kwa te guwama hara kinyano ono te u yi kwa kwa akwa te kai kai ui nita kame kumwe kwa kinyano te nyami ya hinte di kwa nkwe usa cheka kwa nika te di sansaka kwa te doota hino sansaka je ame kwa karako nwa msansaka machanita kyo i karacha nyuma hutuwe nkara tahun aka to atema to guwa kwa chanari te to myomka a sansaka sim om am oka khetu kuta nyuma kono berem kwanaka te ave unhen unki te geratak ya kano huyo te ata kleuku kleuku na kwa hakawa ante apahe tamahan te kleusa teta deha ere ko teta kaija kwa te kan kleusa ere kwa tanga kwanaka te 520 hadi kuria ya te kwa tamaa South Africa kwanaki hambe te kan ana kwa ta South Africa si u ngamhom jikuma kwa kota hako chao gesie cha huwe cha kumu kadarate no angam South Africa o waka kwa nanka chunga cha sibe forbial te kapo. Kapo tiye kanka usama tete au karati. Nika teka chuchu wako wekwa kwenye na kotako nita chuchure koro kwa cha ngakono akoro kwa ite anako kwa kwenye kara hiyai. Te tute iti no kapo mieko kapo takono tute iti no kwenye no barama gorom am ahoko chukara honda cha hoko klam no goroma nga wangu kwe kubu cha klam no goroma ish natiti mangu marakare. Hambe cha nta yata nkicha yata na kuma hutu mama chano shikwi cha si purusi na teteitika. Kapu maama nga awokuriwe kapu maama tadi nga we. Kunga we nge komiki no Simon Stati anga o sakinta cha yata nta cha yata no cha chemha kum asiraka kara mdundu masi ngamhoroi. Cha kum asiraka no berem cha kum. Tuye unwa di kyanema mate ngamama matata unwa. Ham aham di sewa ka jarota kwa ha kwa ku karate ngu jingu mata ngam kwa dama ti doote nkwes ka Namibia ka hambe cha ngu South Africa kwa tema by 4 bil ta cha sino hambe cha kambe kwa wama cha tise ti kwa echi ka te tre te am ema anta kuonsa kame ngibe na kukame kante kwa ano ui ono nga kaba kwa kwa nae kacha ui he nga kaba na kono no diha na cha mu kwa kwa kwa kutako iye te kama mara ngu mteti ngu anako muma kwa kwa radi ay angu na kwa nga te koma te te undingo kwa ji te akerema ko tiyama ko kuwante kwa khangwe mgoe mate na mwate Nelson Holy Kla Mandela mdiyaka te na mwate na kwa naika te anakwa hei Mandela te ki te ateu aneki te usaisye te hiyama ko hujia te hiyama ko haha te uchom uwe huji uwe tiyen kuwa te kama kurikuri na kusahinye te khano Mandela mweji yeyo Mandela kiare neno nga kwa naika te usanyaka kuna kama ava uwe himgoe mangema no datum 18 sike ama avai hi ngwe msiki nga kwa naka temu wakwe uu makweska kani South Africa kui kehe unu tiefie kita machamono South Africa kui uuma deu kwa na maveya Mandela South Africa Mandela kwa senate etave kui gyama kui musobo gyama te etave hamangu kwa naka huu hamangu wa te eta Mandela South Africa te eta nga kwa naka ham ya kia hii hohe hama mii karahisi barate mosobo teta kwa naika kwete di uu atanke usatia kwete di damu atanke usatia anako homke kiti kwete di na kwa naika hama mii kate barate mosobo hoku to baradite a hoku kutawa kwee kwa ha na anzi aa teti ya kaitayete kwa nama te kuom kwa kutako teti ya jeno fobi kwa te amkwe kotako ham am TTFM kimu social media jao ka kon kona WhatsApp wako na uhum am Facebook na uhum am kiti ya kota mu hakwate anji Mandela kiara hive anji Mandela kankeusa tingara sena kwere kona hizi in itie
Tsin senta kwara ta kweda mka miniko kwara na hin aje. Ham kiara hin je. Tum se ta chao ka ayin ka amkun ha hati nun ta chao. Ka a sa akudu chao ka a kopi kutui ha kopi ka ha. Aje hama te mota nga kwa nga an tse usa tia kwe na miya kwa si. Mandela anza South Africa si mkumata. Ata tia kwa nga an tse usa miya kwa. Hiru te ka dangwe silent ngo takite nga unkwen ki. Tute kwe mako anka si. Denga. Kwe.

0: Moti no cha ngangoro nako tana tata no mborunga. Cha kama komkome. Ta ko tuteha kama. Cha mborunga ma khohano cha kabe. Namtema ngatemki kui kumahambe akumahambe. Ngiye wa koteta mkhanye kamkwa ko wokuri na kotema yo mkhama. Cho uma ama ta ko kwa uma koteta mangi uma atate kui ma atate. I'm sure magleqwa di tsabasha kungwati di ompidi anti ta ko show makobe show mama ka tswa tswa tswa tswa no atagate ko khoru ko te ko kung tin tram am tui mate ko kunino am ko mate te am tema na da te te ko dikuto ngam ka te te ta ma cha ta ma cha mono e tswa tsangoro tebe re gaqwa qala kwa ko ngandia I ta ka tla gwa no am di ga tla ma tsino a gaqwa a ke yana kwa ku mabema yo ga ga ga kwe kuri ka me kwa a ke ka tswa tse tsa moti no gedi ma go hano ka kwe tla yo ga ga jangwa ke kwa nsha an a go gwa tsa nka ra tsho go ngamtsamba teta nka o tswa e tla o yana tse u sa ga timo mota a go mahambe be nne kama kam ga shi ya go go ka kho ma go go gaqwa mtama qatwa mtama tana khono gaqo mtima kam ga shi ya go no ku di khani me te kwa kwa kuri man kwa kuri ego habe di kutoka ku an kara kiri a di kutoka cha ku hanu cha shu wa ga wa gobe cha shu wa kana ti cho wa she gobe o di kutoro ko te ku ma te kuri enke ma ta mo wat khani ma che ngie bi sha na kwa ko ta ki te ki te kwa ko ti na ba ya kwa de ngo kwa de ngo kwa ngo wa habe ngu akane ma di khama ngomata kane ma ngomata se to khain kuna to te tamya kwa minya ko kunkara hema ngam kite dikuto ma kunwa hi ta ko ngam dikuto mkhani mkuye mkuye ma kum ku e ngam ku e ta akuye kaya mama na mama moka khane nga hi kite ha ngin eno bebere mkita nga mama ikuye kuye ngam kuto we akuti ndokuti ndoku mahambe kai kuma yom kama mama shiteko nga kukunwa hima nunga ako jaji bebere moka tamati tseha koma tema kai kari tita mima nama kai karema dikana miyeshi ati kwa hiti nunga kano kai karema kunwa tema mama inga kukaha kwe ndoti mama inga kukaha kwe kauti mama inga kukaha jana tanga ya kwa te ta kwa shobe kwa te tami mama nga go ga bebere mka tama kana kwa mana khani mkui ma khana ko ma thore ta kwa na tanga ki eta ke ki te nge u tu ke ki te nge u kwa a te kwa timo ta be no nge ke ga te ya ko kwa ma ka putu ma kana ko putu ma ku ta ko putu ma te ya ke wo ko ta ko mburu mtu ha ha nge jambia ka kama hi go ba tso ya ko putu ma ku ta go te u putu kange bena ko te ya go ya ko ka ka se teng te ya nga ko teng ga ko e ta me ya go no she ko mana ngo ma tsongwa te ta e go ka e karakteri di keri di keri di beke ya tsana ko tsong ko makung ta go nga mtsong ko ndu go to ya tsana ko nga mtsong ko mi ya ta ma te ko ntwa no ga bana te go ya go ko dikuto ma hambere ga she ko tswa matana tana ta ko mantsa tswa matana tana ta ko mantsa e ta e no a go ti go hana tsong ko yo ga ata tete habe ekik diga mate kare ko teta mbae chawe chawe ya tie mi yano nu nge kuwa mya tano kuwa ngwa wo habe ki kuwa kwa tiko hite a beberem ka teta mama shom kui ma yom ka ha beberem ka ti kwa ha ta kun teta ma tsai diko to tseu ka teta nu nge mtega ma a go ngone tswam ga ma ka ko tsai ma tsai make ma tsai sha sha ma kam ki kwa mbeshi Shasha mangam kuri ma kum kum kotwa kwa kawe nje wako tima chao mdiyo mkama chama ama kasha niko uma taiku kotehu ma. Nunge kano taiku mahambe thoro ma taiku kum uma ngataputu kwa akara kwa hino nga kwa hete koro kwa hino kwa te te shika kwa te kubi kubi mtu ima anta kwa kuku. Hambe chakama chakama kwa kamu no. Kwa mchatu watama, cha shube na kuta wako cha, na mkuri ma kum kum kum kwa cha mtature, le cha kumure, cha kawe, cha shubebe, nungema, kekadema, hiye, iya kum kume, kashom, amwa, iya kum kume, a kum kume, no akin te am a sheko kware na kwate kema kanima ata tite kore beta to ata tinde beta ta kanim kuya teki ai ngara te o tem o mangi u kaye ta kwe ta ko tenta khrija sana o tem mo te ngam te na tanya ko kumki chani ma se ngie bi sana kwa ko ngorom ka teki tin no kai tawe ne si kurapera ko ibuka ya ka ti ha kuma ko ta kunqa ta ma kwana sana go be iye te kema Gekoma, na she tiri tre atami ma hambe kum kum kanam kurima. Nunye ma hambe tre kato kui. Gekwa tiri tre anunata ite ma makitama tangueshi choite kurikurete. Aite ve. Nunga ako jama tako kwa she nukamkai. Tako kwa nam kurim tete tama. Nguhuma. Unwate nguhuma ya unwatano dikutomka namaku apto omka. Nunye kama nguhuma nge. Na manje tim kise ko kam kuri khum te manje ko ko kwa kwa tui kwa kwa te ana ha buka no na buka ta ko ma cha nga she e ta kuwa ma ya kha te buka a cha tona dikutom ka kun ka buka cha tona kun ka am ku im ta ko mgu ye e go bi chi gui ko adore ko ten e a cha gui a khuti a cha ko ko ne kwa kwa nya nga kwa kwa ya ta cha nguri na te te mana cha nguri ete e ki ta e ama a dikutwe ta ko macha nga ka te ho ko ta hanu timo ate ka kachi yata ka ko shi ka ti yata ka a timo ate be no nge a mira ke te ku ti ti ye ngom twana si ne bu de ru ke te ku ti ti ye ngom twana nta ka ka ye ki ama ki de bu kwa te te nga mbe bu ma mboru nga ho mtwi ma tham ka te mboru ka ho tu ye tham ka ta timo ate o ka tsana kwa ko timo no he he Nete ya mama inga ya mahani inga ya mahati ya aaa kwa tia inga ati itami kwe na chamono Ngoye kwa kwe kwa ii chamono na ta iya kwa ta Mta kwa ta ta ata tete ima dikutuwa tete ya kata ta aaa nchwa ya kawuta Aya kata kiri nako ta kuma dikutuwe ta kuma chata ina dikutuwe Ta tete ta tete aya kata nguya ta nungemu kuwa de kuria tia kuwa kuria wo hawe nguri kujia te nya te ki ae ngara tenta am ki te kongwa te am kongwa te kwa te kongwa te no huwa ko tua te na ta kwe de kuya kum tuye ngewe kuma a kako kaya tuaka tuaka kaiwe shasa a tuaka tuaka kabe nga mkuri mtete eta machakara tano nge mkuri ma ngewe chana kwa nguma kwa kuri ma Nga kurima, tamite kwa ka buka ma anako kuwa to kuwa ku buka ma mto ante ma takwe ya karata abuka ya. Abuka ya kekuna, takwe di kuye kekuna abuka ya kia mati abuka ya. Haa, tama tamse woko am tasha mcha ngayi kwa tamse wuna am kawe. Takuna muu, ni kuwa kwe kwa, kuwa kuri kwe anki ya koto wa tawate kwa kaya tehe, nakuna am mama shi, Doroshi ka kunkara kungawe goko gyanu na kwa kunkara he ho tacha kheka ya tinganu cha kweshi yete awa ti khelete
1: amen a gira khire na gnu kha bana tsuwe cha mtamtswe ntsa mka kiriki msa go tsing ntlo ba ngumdwa ma yakana kwa ta gohano no am te tlhame he mtsa matsa go tse tswe ko a go tsing tsana khani ta tsena mo matete kiriki msa di
0: am kuri mtete he mataba ya kishimishi ya gwate a uote tsama uote chama usondore rikisi mshkubrete aata makuwa kwa natabe kuwa ya ngate si nge mkuri nge mgoe ma kishi mshima nge mge ma shondo ma nge mge ma mapeba takeha tunshi yati kwa ako jete anakotino amkuri mahampe kumtwa uote unu nita unha yoka tuwa hati no kare kuta tuwa ngu ngote shaka unu taneta amko mshondo ku kishi mshkuta kote anaiwe akuri he Dikutom keuka tete amka. Nungeka dikutoma yako swaka te kwaka. Kishi sikuma. Kuri mkwa adima. Mgwe kumtama. Ange mgwe mankante mgwe mkwe. Teka tohi ya teko jaji kuwa mtwa. Ako jete kuwa kuwa mtwa. Uru nako te nita unwa unwa. Kase ima to kase na te kase na be akuri he. Awa te khele.
1: Okay. Ngi nguma haka riyanunu enu. Eno ama tsebo go tswa ga taba matiwe di kerekere na tsa me khali na hana
2: ndu tshe ga tsi go tsota tlang go o
3: e ding me da tsan tse o ni sa tse ke di ding nya de ke ma ding tsa o tsonwe be kwa ndi tanka go go si ya go ta kwa no ti anje ngeta koma ha cam jikiti atam kange and te atam jika cam koi ka koma ko ta ko te te cak cam ko tinu ek am si tamaka asara ko e tamaka girina ko ngu akit cak e tubi ko cita no ti u cam jika ngu cam ngu cam ada ti cam ko ta ko usi uhum a yakara ta ki cui ek am ki ngu koma no ndeo matia benge ti kui kha mguya kwa ngako o dangom ki ti five itama se uko tama kam se uko tanga tama kha nge a guya kwa takwa ti mua ngum akai kai nu. Mburu nga ku tikire ti uwe guvere chao mati di itamite ma nga ata nge kuma hisen re a kwa kwa am kam ki.
0: Ti agda kwe chama kuye ma am kuri mki chako mateke ma am kuri ma. Kama chera, kama teta, kuma kuwa kukuri, kama kuwa kukuri, duama kuwa kukuri, njaya ma kuwa kukuri, njiu, kwa nganti, kwa nganti, kwa au du, tinka ma au du, ta tiyo teta, hehe bonga, ta hako iki tika hema hehe bonga ma. Umatana ya ti, hambe kumente kwa, ti, ta teta mkuri ma chako mateke ma au du, mtui ma gleko ma umako te, hehe bonga ma, na mata kago ya umako. Now, much I try, have bought my taxi to the Jack Game Kitaba to you, quite a crazy yako. No, no, man, I'll look what they call on what I'm a come, my chair, and I'll take my cook to be Nahano. On what could there, chair, a chair, a jacoya, chair, tea, a jacoya, chair, a riana jacoya. Jacko, corocoti, queen, baby, corum, am king, ganti, congandi, quartet, and my chow home, am a good power at the Racomiema. Kuna yakamba tamino aha ngandi ngandi qwem gacibe ngandi shomkhoma ngandi shomkhoma qwem nga shomgaciya kuyoteta mcama tjeka tjeka ra ngum amateko yakakoma amaciri bonqabe awu gqo qwem awu gqo atatiya jati khoma atatiya khoma ku atacara awu gqo teta mtjeka uma gqwebe dini magqwebe qoxu magqwebe nanu awu gqo mqawuma Nukiri bora mama cha yano gagara manjwa gagara mama manjwa mama ama kiri bora ta akika himateko niki tamati kukiri bora kwa jamu kwa kwa jamu kaka ta kwa kungu kwa kwa au kwa nima au kuri manu ya kwa ma abana kwa na ama wohuha kuere kwa na ama wohuha na ngamta mama kicha wo nama ta chana kwa kina mama cha hinyata. Jatita no agatakaba, drika quete, that immortal, and no home, kitty bonk over it, oh, that coin got the arm. I want to hear it.
3: At that gokoji adi, collecting the water garden adi, come, my dequana, we are down no hoji coon cook adi. Eh, aguanam ratin, taco qua, and then, eh, jikituanta, me, at some ji, naco guanam hang, two to one samji. Tidota aji huji ukwana jikitle hajie ay ay dati o dangoji hajie aji huwe tajun kan tawuni sati tamatiu ane oka ambe tawuni sati teko ara kware kware go huji ha huji hajie tkanya maa hui taji aji hajie titrebi nakwa tamati tama aji amunu titkanyi dati nji teu an anak aishu o taiki
1: no aki duma kama shkiri edita kono aksa mika cha matete hini kwena cha tahi no kwenye cha anu no kia spatra matine cha latam kuma spatra mika kia kaya amblas magwinu Trek, a close patron called Kunkuji Ben. Nunatato at Samziki, me domicile and a clause and a good day. Jangasian.
0: Ah, chair, Jack, oh, I piro. Techa, Machara coteta. Ah, Techaratano. Chaco, coro, hacha, cha, no. Do monkey, we could no. No, the coon, much at what and moon at Akuna. Tahono am and gam to him a shaw. Geri gashe utamim kwa mashao. Tum cho mati. Na kuku de kari takaki kwa mati. Takono amka tono. Kawa nakono tonku. Aduma mona tateno kwae kwae kwae takuino. Geri gashe mama kaka no chakarahu. Namano akai peu cha macha no. Ataka cha takono tehi. Teku teku tahi ngamka mate. Dihamma kanima teko teko tahi ngakwe kwa. Ngaoma akishomka tokanya kotinga am kanya kotinga kana tehima gana timkiteta yeukita ate koma hiwa teta tsikwetwa dikhama kanima teko nqenqa ikhiqhiqa Ninga ke kuyika tatego he manta hinta ngamcam. Tim takom tamaga gamtama she ko choro ko te. Shiba chata kiyo. No, tinga ke mongwe tabam ke. Tenta sire ngombe ta ko nyama mukuru he she ko tino te atate ko ta ga kho he abana ko ta go gelino. Toite, toite o gelino guhi kwa go tinga sa cha. Tete ra nga tana ma ke ba orisha ke orisha am dana mtoyimo te o mago ci ci am u ima ci ta go no u ihe miyete e na tanya gata ci gere a te na ta gata nyama ham go batu ma na ci yete tene yo ata ci de bana de ma kane mci ma ci yete kwa nyete Tutano kya hot. Here. Ome tiko uino. Ham kuma ta yata tin yata be hamma koro kata be. Mana am ham guyete choka shahom. Hom. Kam kwa to jamu no. Tiyako te kam. Tahon tiyere me ata tiyako tamatino. Tikoma anakum kwa ta kwe ta kwe na. Nyama shok to my tiyere. Hiri na hunu. I am dam katiko ngui ori mkatiko ta kai kutiko ntaka ngam am kachowe tebe we no ncade shi ciye ncaho ci mancaho ci kyaba dukwa ihoma kyaba dukwa ihoma kyongum taki himoma timuwe o Hehe, ba ata ta kono cha koma cha no nga ama ta ko ya kai ta o khiri na kono na ta te ti ya kono du tu cha te cha ra kono te ti le tre de ya ti le tre de ya ke ti me ta he he no gwe no du shi ko manya ko he he mana cho ko ma kana ko kasha na ta te mo no nganga kwa nganga shi ya kwa Timweke yutikwe. Tako na timu no itaku no choka kutaku no kwasa katin kwena. Nyeshi nyeshi tubugana katin kwena. Jire ya katin kwena. Charahunu choku matimu. Mana kana ko kana kwae. Kome ko kome no. Yuki ya te wata. Makino yuki ya te wata shiba chatawa. Nyama shum tande shu kung kung taku si. Aba nae kati mwe ke kakwa, te chukwa yu kia. Chana ko ata, chana ko, chana ko, ngatame ya ko te ngatate ya kano. Kwa minu, amtho ane okati mko muka chana kwata. Aka si kie te kwata, ngamta hako mwana kukuta kihi te ku kihi kwa mwana ka. Amjao tim, amukate hika. Kabaka, kabaka ya, ngata kihi mta hako mwaka. Neka kwa minu, jokum taki kukangarani ka kumri te kwa taki ya akati akate hakwe kana heke yuki kwete kwete o yuki si kana heke ma da kaa hiku hiku wako shieko koko koma chega choko ma ata teta si patra ya aha wika ya kumkwa ngata koko wako no si teta kwa himki si ti mumu tata kwekwa buma moka mbangu teko nga ngati nu ama kabua teko Carikisen teru, dua wat teru, tuh yang kita kira terkiri tak go teru tu. Teru teru kanu, kemana? Takunu, tim tasi masih curo kan? Inki kaca tamu, nama teru, ngaji teru aku ada hana kanu, mama cuma, mama. Ya kau am ona, ya teru kau menu, am younger mcuma, ya teru. Ya taga ya come no tra la con amti manga ta te ga ne si patra te ga a si patra ko te ga ko na ya tre ko amira ke ya no a ke te mo si patra ho ga kwa choro ko te ya te ta cho ku ta me ke ma nya me ke ma ti ata mo ta mbuma mke ta ba mki

Baba Gotye Onesimus featuring Vusi Nova te ecema kotaya ata khirikhiri enqisi Baba Gotye tano tsamengce skatemoni yalfo ecema kotaya chono tsarega 12 minute tswadie se kotaya ngiyakara kwa hanqiku ngeta xamxama nqisi ramsa umana ta ikarapate ta notiya ba tincece esigakhwena che garadwe cece rehamara ceca cece kwekise kota cana chewa ha ndekona vese ancusa cabama cu tutuyo qereji o ke tshomsen tshomsen ta nya kwa ta kwa ya radu ga he enta cu karate gore kwa am ya mcu cumki ta nta twa kwa ha jan qoqo a tete de khatli khatli tamie te ko akete mje ha to ti akara ta te program je tingoro ko dena ki aka gota no te ukri o program he etik ete karaham kona ka ti do te nge u khwena nce thu te ti tama ono cece xo na xa sen ya bat a o kwenje no ta khon te a khara hi xwa kwenje a je ngo nge u khona xa sna ko ta nce cam ji katama khana umba prajiki nga ho ta hi ti ti ta khono ti u cam program sa asa a ti khwa ku kara te u menete jika kwe ku karati kwa ku karato se ta guye go nte u nyam ka program sike tsa si ka ngo to se ti tu an kwa go rati aba se ti ho ji tsaisen ta me no tsaisen ta me he tsam da mo sho bona ngo ti to se gara kwa ku ta aba se ti no tsaisen te mo re kwa na ncita it a o si o te ta ta khona no tsa o go gaeta khona tsaisen ta tsa o kita khona tsaisen ta tsa wa ke ding ana khona na ta tsa ku ire karata ta khwena oma khwata ta macema queen oma khwata ta macema queen ta ta khona teta tsa khona ka gana ana go te tsa wa ke gana ding khom ke mke ku wa khom khom tsa gana ding am ke mke ku wa khom khom tsa gana ding khom ke ku wa khom khom tsa gana ding ku so am khwaba khwaba ma am so so so ma a go jina ta gana mcem ka gana ja o ka ra go ta ke ja kwenye tsa re go teta re ka re ta de hanta queen kwa kuwe ngese aya khwata khwa ma tsuki gam ma tsuki tsono we ta ma tsuki ya khwata of a tsano khonwa tse go di tsuki ya khwata de hanta queen ko of ngese a khom ka kunwa khom khom ke khom ta ma a ko o ke ko ma khwata no am khoma e e we am khoma de khamisi ncinja tsa de hanta kunwa go tuti tsugo ya nja nqwe he di mo wambeta de hanta di hanta ta ma a ta ngese a ta tsum khoma ga manxate no tsugo e te khwata kwana ka nqwe be nta swena de ga atami ha kwa ngego ta go no berem am khomse ta xa kono am khoma tsumo de tsumo so nqa kwana ka tse usa ta kho na tsa o ke te da te di hanta nqa kwana ka te ku inkara ko te ta go he dao ji ke he khom dao ma gana ana hi ta go no a dao ji a anyi kwa ga anyi ga manja kunwa tare karata am tuwa kun kom ta mahata ko na presisi a manja kunwa tare karata a ho jecha nge u cha tswano am ta ko ho yentsa ta clue of cha clue of cha clue of cha mtashima cha a tlo tlo ko ta ko nqama ko ta ko eja te ko ta te ku ntwa tsa seta unwa te ki ngo kwa i ho jecha clue cho sen ka go kwa i ho jecha clue e tipa mtante ya oro ho no cha nqa nyi ke tie clue ti mo ve manja tipa mtante re tanya go tsa e go tsuntsa sa no tsa mesi tsa mota mtsipa mtshuri ko mne emkhante te menta qa sa te kwa ino aye nwe do mtswe ke tsana tate ata no tsipa tsa mya ro go tsa mqa so an go ji a dega khom dine ma tsa tlotlo ko menne ta i go ma tsa mota ma khom dine ma tshumbe sa mta ko am tsa tlotlo ko tshinde ta ko tsa tlotlo ko e ja te ko nta khona ata ta khona temo de kwana tsan iniki nga kwana ka ngutse ta magancana ate ja o kara hi kwate ami ka tlogo he te a kharim ngo ma hi ka a te cheka kara dawa di kiama anja a de mo sobotana dawa di kiama ate class na qobe te ata ke hem kwe kwe kurima ho kurima ata ti tam ata a vai tlo cha a va tswa tlo ata lende cha ki ding cha a o bo se tsana ho he nga kwana ka cha munu cha re ga itia a go ke cha gwin dao he no cha khanina go ntse tsangye ne ke cha sin cha si o ga dao ga cha mtrema tlam ata nta i karanke kunwa tana motu nge ja si khuwa ta cha nta khanino cha munu che ga tsa si ona a he e ga dao ga so ta kona ata han u kwenje ate ko ta te class nta ndeu kona ve khana ana ko ti a mukunda mtsao mki muwa ama angese am tsao mo kha yange mo go ncena sa hati kwa it's out sausa sawe go tiko gyao go ka ko mo wena o a ke tire kare nge o re hive a gana hano ta nya go no ka e ja berem sawe go tao to ti siwe a ye ke a sa si shurino ya
dana nga wo hwe ha cute tin aki ya no a uintan ya gai uintan aki ya ni ngam khoy ka so nga kwa ranki ngi u kwa a ta ko kwa tlo tlo ko ta te nga mata hin kwi a tsa tsa audio ita no tsa ngi tlo ku tswara ko tsa a ku tswa te tlo u tshe tshe khomse tana nata tsa ngi are te a kure kare a yiji am team am kita go kwa khama a khara ka teno ku ye tsonta hin nga kwa nanki ga kwa nta hin khamse tsa a kwa teno tsa a gwiya e go jiki tsang tseu sa ngi a eno tsa kwi tsa kwi gwama Santas, Santa Tetam Karam am Anta Mosabe, Chakuinu, Trem am Ute, am Kuma, Amasi Bereno, Aka Huem am Kwaha, here Tehana Naka Nakano, Komen Niha, Ohaha Akuem. Akwanasika, Takona, and close at our Kan Anakote, Quats our Quenji Hanuji, Te Klasnatan, Nunatemo, Nunate Klasnate, Tiko Liesika. Liesi ko garak ete kasnate. Nde ukwana he. Nga si ukwinye he ae. Ata liesi ko garak lo weno cha ukwinye ngano hambe chake. Nga kwana si ka ki heki cha mua ku jawaka ki ate mkoma cha nga gungandi. Cha kina ko cha garak kwe kwana he ka. Cha ngeiti ki ngua gwenu. Cha kia gwenu cha garago ngeiti ki ngeeta koji. Ofu ngungu tuwa eki cha ngua gwenu. Cha kia ko cha garak na ko cha kucha wago ngua koji. Nga kwana he ka nga kwinye si te kwinye te he. Ki ko garadi nga kwinye he. Da kono nga kwinye ki te te usa kasnate ko hoi. Tuya ka kwae ko chadi site ndo kona tati mika de tuya kwae ko chadi site kwana ka tia jao ji tuwa wa kwa qobe tia jao ji kwa ko ngungu ka tsatuno ansu kwena aka tsasi ya khwanye tintete kwenji na ta i kara tsak e ja ku ntswa gore karata nnji temo ko a matric ke tsa ya khono a tuya ga site go etse class na go te ko ta kwana ka atete ke mitri matsa te ko tsena tse xa ya gobe frastel di tsak barate di mitri mki kwa di ve tanka kwa frastel di department de ka go tsak barate so tsa si jawa go tseta maga anja hambe tsa ate ko tsa ka makho nga ma go mkhobe nga go nqeta nga go nqeta ta tsa jao ji wo po khaina yana guru ono tsa gui a jawa ne tsa ka e jara ko ta ka e jate ko so temo te mukunda no mukunda giki ka se no go di kung ko tsa kita kuna teno tsao di queen at class nata nang ate ku yenta tinte te nang e shu queen he class nata nang e dara ho e se ku kan tsao sa tsini na hota nang e kuwa tsu shu kan kama se te ki e kwe hota tsa kuwa tsu waka ki e ho e nye tene he na kwa nang ka class nang hota macha nang nga masi kan tsao sa balangra ka kuja ho jita macha sin tsa kwa na kuwa tsu tsa kama kore tsa kwe kore a tsuwe uta min tsa kwe kobe tene e e te nga jao he a kuwa tsuwe tsa kwe kono nga no tsa cha khana cha ka ta khono cha kun a cha u tshuwe ma go di ka ya gore kun tinu cha a ka go weti no weti powerpoint no powerpoint excel no excel na o khono na o khuta a go di khana u tshu ju ka o di a di cha cha kwa ka no berem cha a go di cha mi cha ana je cha mi no cha a ya ngam khoma a kunsa kunsa ngeki ngeki ta a kwa na ka a jao ka ti ka ntsa a gwe so te mote a ji te unji kwa khate u kwinji a te unguji kite kwenji kweta ya haa te unguji kichinja kuchinja kwa unguji kite ti nkwaka kwenji tama ata ikara haa. Tako kwa te ukwa kangea ati kiarasina kuyano te utako kwa temu wata ngera a unwa kutako chawa teta ti kumesika ti doa te kwa anu. Angu ni kwa te seta nyoma kare kutai kunu te kum ngera unkuri kwa itako kwa te unwa ta itako kwa anahiwe sinu ngera jika kwa unwa teji a anja sinu. Chasi kousa kumote ofu siko nitaka kaho kuiteta tako kwa kituri kakwe tehi he tiri kwa kwenisa unwa tikiate tiri kwa kwenisa sereti woyo hakwa udomi je kuhunkara nana edika kwa besefo kwa kumuji amu hakwa kumokuwa mbomba mka kare kare shina kwa tako ii te mku wako nge om am ii muno ako ba kha go he o tamaka tengana taka unwa go isa no ke nka o pere tsheko ya the boss pay e si paysa de danger pay e khonde ding ka si paysa ba o mka tateko te kunta ta ncetsa ako go tsutlo a go je ana go tatsa a swere mako me tsutlo tsa nga re ga itia di swebe a go kwana ka ncetsa dingwe ka kwe e a a thunu wa tatsa go ikletsa go kwata ke tiki tsheka di muwebe a ncetsa di doroeng ka khaunta a tsotsole ta ta ncetsa di tsa ya no a ono aiwe ono tako kwa prisi jeto mtahi sa ansenveta cha chawa kihano ta so temote nga kwa nasi kim anu te usa te utako kwa nge te se tak anatati kwa aise gara anu weta temote tama te kubina kakoro ta unwa kwenye de nako te yakarata am oyin oro oyin oro oyin oro kiri cha ngata macha kwa nawe ngomive atako kwa
doro hivena kunungune kwa jihinyata veno tuyo te ekana kukurura tamiko te ekana kunita kurura ngo ono eyehina kukuti nkunu kweda mkuidi ya oka kunu kweda mkuiko te ngo te khase na kwa naka te kuigia maha kwarako kuigia maha kianta kwa naiki so nga kwa nasiki hitu te nga kwa naka jaoka ngu khalien teite chao tati teite khalien teite chao tati teite chare khalien teite jaoka nako klaisen ni mumki klaisen ko kwe nko kaya kwa kwa ti before bial te suri aha ya suri a kwere kuti kwa naka cha anakwata kwa he ni muhe klaisen ka kwe kwa naka suri he cha kumata aha ya suri cha kisi kheri nubere cha kono jawe jawa kwa acha motu suri cha aha ya cha kia kwa tena cha ki kono jawa ahambre kwa angano mara kyane mak ako hukuri kwe engle ako eki hambe kono jawa ako ya kiri ya dinkak aya oka hamdi kwehe kwe nkara kutunga na kutwana kwe nkara kutawa kutunga so tido wateno te u kwa kukeha hee ake tikle uke wako tawa ankare te u ngemhom te u anakaji oka kita ama kikana kutino mandeko jita klasi na rekareta so tawo soka tawo kataa kuna te nka mtawo jika jie klasi na nge te tinte nge unju doropa mko te klasi na te na ta doropa mkita hano banga manatacha jao karekare ndiko jintacha jao karekare hautu manatacha kuru rekare so nge unshi nge te iti oka ki hinsa na teko jia te klasi na taka eja kwe hana nga kwa neka garo nge Hona tini siyewe kwa takuna nyeha FM ziki na utuwa nko darati Marcus Jotembu mseta kari tukao 12 hirini.

Ebike umate kwe akha pere pere na kara kham boroji a te kom kwengi umate anka de si azange tano tsame ngcwe skate mon yalfo e kamakota 6 and 50 minute kwaji se kota ngi kara kho ha te ke firi gum firi minute kwaji brana kho ya ngiko te kwa sa 12 e kinti do te kwa sa kye into se tatwe ngodara a okay nkara te qarina ta macama dikwana atenga kutase kota te kwa ha makwana ka nce kya o haya ti tamati ya kwa cheuta kwe kya o kitia khanyet a ti khirisa o nqa kwa ka tono tot o ne seruna bere na hotowe ka te te kota ti Marcus Jetembu.